0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite. Pra-

Spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.

Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

0: Rádio Melody, správy.
1: Pekné ráno vám želá Samo Král, je 5.57. Úrad verejného zdravotníctva varuje pred nebezpečnou minerálkou so žieravinou. Ide o pollitrovú fľašu jemne perlivej vody Natura, v ktorej hygienici namerali vysoké pH. Hovorkyňa úradu Daša Račková vyzýva spotrebiteľov, aby výrobok nekonzumovali a vrátili späť do miesta predaja.
2: Konzumácia takejto vody môže viesť k chemickému poleptaniu ústnej dutiny a tráviaceho traktu, vyvolať bolesť, pálenie úst a tráviaceho traktu, vracanie aj s prímesou krvi.
1: V prípade zdravotných ťažkostí po konzumácii tejto potraviny treba vyhľadať lekársku pomoc. Dnes popoludní sa v parlamente uskutoční mimoriadna schôdza k odvolávaniu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka a ministerky hospodárstva Denisy Sakovej. Návrh iniciovalo hnutie Slovensko, ku ktorému sa pridali aj ďalšie opozičné strany. Opoziční poslanci o ministroch z hlasu tvrdia, že ich pôsobenie na ministerstvách ukazuje uprednostňovanie stranických záujmov pred záujmami občanov. Japonská spoločnosť Nippon Steel, ktorá preberá košické očeliarne, plánuje zachovať všetky pracovné miesta. Jej zástupcovia to potvrdili pri podpise investičnej zmluvy s ministerstvom životného prostredia. Štát podporí elektrifikáciu závodu 350 miliónmi eur z modernizačného fondu. Nippon Steel chce v Košiciach investovať viac ako 740 miliónov eur a závod má podľa plánov slúžiť ako nové výrobné a prevádzkové centrum spoločnosti v Európe.
0: Počasie.
1: Dnes bude jasno až polooblačno. Popoludní očakávame od severozápadu miestami pribúdanie oblačnosti. Teploty dosiahnu 23 až 28 stupňov, pričom na Orave a pod Tatrami môže byť ojedinele aj chladnejšie.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pohodovú stredu želáme aj všetkým vodičom. Kolóna je na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Strátite asi 45 minút. Nehody hlásite na D2 za Lozornom smere do Stupavy. Rátajte tam s dlhými kolónami. Ďalšie nehody máme v Nitre na Cabajskej za Tehelnou smere von z mesta, v Hričovskom Podhradí smere do Dolného Hričova a nehoda je aj pred Liptovskou Teplou smere z Liskovej. Cestárov stretnete na R1 pri Volškovciach smere do Trnavy. Rátajte aj tam so zdržaním a policajné hliadky ste videli v Bratislave na Botanickej smere na Karlovesku a na viazde do Bratislavy zo Svätého Jura. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
5: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
6: Dobré ráno. Je streda 16. september, 6 hodín. No a pred nami ranná show, pri ktorej by nemala chýbať napríklad ranná káva.
7: No áno, niekto ju potrebuje silnú, prípadne s mliekom, niekto sladkú a ďalší tvrdí, že kávu vlastne nepotrebuje. Potom si dá tretiu.
6: Áno, presne.
7: Ale v každom prípade káva je presne tá vec, ktorá ráno spája ľudí.
6: Hlavne teraz, keď sa všetci nahraneme ku kávovaru. Ale dáme si ju aj s vami a ešte máme pre vás jednu dôležitú ingredienciu na dobré ráno a to hity vášho života.
7: Ja absolútne súhlasím, tak poďme na to. Prajeme vám pekný deň a nech vám energia nechýba.

0: Aj v stredu ráno ste si naladili Rádio Melody, 6 hodín 8 minút, sú s vami Táňa a Lukáš a ideme sa trošku venovať nakupovaniu cez internet.
1: Áno, či zvyknete nakupovať na internete? A ak áno, tak pozor, cez aké stránky, lebo nie všetky na tom internete sú skutočné. Mm-hmm. No a na čo by sme si mali dávať pozor pri online nákupoch, to si teraz povieme v Rádiu Melody.
0: No recenzie, to je asi prvé, čo si čítame. A pozor, keď sú tie recenzie až príliš pekné, mm-hmm. také, že ňuňu.
1: Áno, to vidíte, že toto je ako podozrivé, všetci
0: že
1: to chvália.
0: Že až príliš to chvália, tak vtedy by sme mali spozornieť, lebo pokojne môže ísť o falošné recenzie, ktoré si predajca aj sám napísal.
1: No a o tom, či je internetový predajca falošný, napovie aj ten samotný e-shop. Treba skontrolovať, či na stránke je obchodné meno, identifikačné údaje a kontakty, samozrejme obchodné podmienky.
0: No veď.
1: No a ak ste už teda na falošnom webe niečo nakúpili, máte akože zo zákona 14 dní na odstúpenie od zmluvy, ale je otázne, či sa v prípade takéhoto predajcu vôbec niečoho domôžeme.
0: No veď práve, a čo sa falšuje najčastejšie? Pri akých produktoch by sme mali byť opatrní?
1: Najčastejšie sa podľa D-testu falšuje značkové oblečenie, elektronika, parfumy a lieky. Uh-huh. Spomínam tam, že som takto raz kúpila za 50 eur strašne značkové tenisky. Samozrejme, nikdy neprišli.
0: Áno.
1: Hlavne tá elektronika môže byť zradná, lebo on to môže byť aj originál, akurát, že je určený pre iný trh. Hej, že kúpiš si mobil, napríklad určený pre čínsky trh a tu v Európe ho nepripojíš do siete.
0: Áno, a sme nahratí. Takže ešte raz, ak nakupujete cez internet, pozor na príliš pekné recenzie a e-shopy bez obchodného mena a obchodných podmienok.
2: Dobré ráno s Táňou a Lukášom. Rádio
3: za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: A toto?
5: Áno.
4: A toto?
5: Áno.
4: A tieto?
5: Áno.
6: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
7: Dni ETA štartujú. Obľúbený tyčový vysávač ETA Moneto teraz so zľavou 20%. Nakúpte a ušetríte takmer 30 eur. Nepremeškajte túto ponuku v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA. Tu je doma.
2: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
8: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
2: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

na rozbeh do nového pracovného dňa energická Cher a Strong Enough u nás v rádiu Melody. 6 hodín 18 minút, toľko píšu hodiny. A dáme si jednu jesennú lásku, čo vy na to? Tak trošku spomalíme tempo. Miroš Birka a my sme Táňa a Lukáš. Pozdravujeme, peknú stredu.

0: Pekné ráno vám všetkým prajeme. Teraz je 6.24. Táňa, Lukáš a Samo sú tu. Aj tu mienime byť.
1: Áno. A Samo si pre nás aj pripravil správy. Čo sa v nich dozvieme?
2: Bohužiaľ aj o tom, že zaznamenali sme u nás ďalší útok medveďa. Chvála Bohu, nič vážne sa nestalo. Každý, všetci sú v poriadku.
1: Každý, kto sa s ním stretol, je v poriadku. Áno,
0: ale treba na to upozorniť. Podrobnosti si necháme už o chvíľu do správ. Zostaňte naladení a pripravte sa opäť na peknú a slušnú výhru, ktorú môžete vyhrať v našej SMS-kovej hre.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
3: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
5: Rádio Melody, správy.
2: Je streda, 6 hodín, 26 minút a pekné ráno vám želá Samo Kráľ. Prezident Peter Pellegrini obdržal od premiéra návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Hlava štátu sa jeho odvolaním bude zaoberať po návrate z USA, kam odcestuje v nedeľu. V prípade, že sa Taraba vráti do parlamentu, plánuje byť autonómnym poslancom. Trestná činnosť cudzincov na našom území výrazne poklesla. Skonštatoval to generálny prokurátor Maloš Jenka na sociálnej sieti s tým, že v minulom roku bolo pri cudzincoch odstíhaných 1152 osôb, čo je oproti roku 2024 pokles o viac ako 13%. V katastri obce Blatnica včera zaznamenali útok medveďa. Podľa informácií televízie JOJ, medveď predpoludním prebiehal cez miestny potok a na námestí poškriabal 79-ročnú ženu, ktorú následne ošetrili v Martinskej nemocnici. Európska únia by mala v reakcii na narastajúce hybridné útoky Moskvy zintenzívniť opatrenia voči Rusku. V plene Európskeho parlamentu v Štrasburgu to uviedla šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová s tým, že únia by mala prehodnotiť aj vydávanie turistických víz ruským občanom.
4: Predpoveď počasia vám prináša Magic Magnesium od New Nordic. Organické magnézium pre energiu a pohodu v každom počasí.
5: Počasie.
2: Dnes nás čaká prevažne slnečný deň. Obloha bude jasná až polooblačná, aj keď popoludní sa od severozápadu miestami zatiahne. Teploty dnes vystúpia na 23 až 28 stupňov, no na Orave a pod Tatrami môže byť miestami o niečo chladnejšie.
4: Predpoveď počasia vám prinieslo Magic Magnesium. Organické magnézium pre energiu a pohodu. New Nordic. Zdravie z prírody.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
2: A teraz sa pozrime, ako to vyzerá na našich cestách. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde strátite asi hodinu. Nehodu dokumentujú na D2 za Lozornom smere do Stupavy. Rátajte tam s dlhými kolónami, a to aj na starej ceste. Pracovisko cestárov je na R1 pri Vlčkovciach smere do Trnavy. Rátajte tam so zdržaním. A ďalšie pracovisko majú pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny v križovatke do Lieskovca. Zdržíte sa v oboch smeroch. Pozor si dajte na D1 pred odpočívadlom Hrádok v smere z Nového Mesta nad Váhom je na ceste zrazená líška. Policajné hliadky ste videli v Turčianskych Tepliciach, Diviakoch v smere do Karlovej, Zajvachnovou v smere do Ružomberka, za Tatranskou Lomnicou v smere do Starého Smokovca a hliadkujú aj na viazde do Nižných Ružbách z Podolínca. Dávajte si na cestách pozor.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

túto situáciu, o ktorej sa spievalo v Sklíčkach dotykov. Chalan využije neprítomnosť brata, aby mohol byť s babou o samote, lenže brat sa nakoniec nečakane vráti. A jediné, čo sa mu ujde, je slovko vypadni. No a ja si myslím, že toto sa dialo vo viacerých detských izbách. Počúvate Rádio Melody aj v čase 6.37. Pozdravujú Táňa a Lukáš a pokračujeme tak, ako ste zvyknutí.

0: 6 hodín 48 minút, sú s vami Táňa a Lukáš, takto v rádiu Melody. Dobré ráno a dúfam, že sa cítite dobre.
1: Viete, ako to býva. Máte to doslova pod nosom, ale ešte ste sa tam neboli pozrieť.
0: Asi každý máme také miesto nejaké, nie?
1: Ja mám takto mestskú vežu v Trnave, takmer denne chodím okolo, ale ešte som sa tam ani raz nedostala.
0: No počúvaj ma, moja milá, to je najvyšší čas to napraviť, lebo my tam chodíme inak každý rok vždy na jarmok, celá rodina, a to ešte moja mama to tak začala, keď ja som bol malý, tak ma tam vždy zobrala a zostalo mi to.
1: No, to je pekné.
0: Takže ako, treba ísť.
1: My sme tam chceli ísť, ináč zhodou okolností tiež teraz cez jarmok, ale nakoniec sme sa tam aj tak nedostali.
0: Čo bolo dôvodom?
1: Zostali sme stať pri nejakom stánku s burčiakom. Inak moje deti tam už boli. No. Moje deti tam už boli, hej, zo škôlky, mali výlet do mesta a na vežu a ja stále nie. Ale vždy poviem, že je to tu, mám to kúsok, však pôjdem na budúce.
0: Tá veža neodíde.
1: Hej, ja tak toto odkladám už roky.
0: A 143 schodov ťa neodrádza?
1: Nie, toto vôbec nie. Aj by som sa rada pozrela z vrchu. Ja rada mám také, že pozriem sa na niečo z vrchu. A
0: tak ja ťa zoberiem, urobíme si romantiku.
1: Tam si ma presvedčil teraz.
0: Už vyše 12 rokov spolu fungujeme, už si to môžeme dovoliť. No, dajte vedieť, či máte vy také miesto, ktoré máte takmer pod nosom a ešte nikdy ste tam neboli.
2: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádio.

0: Rádio Melody, správy.
1: Pohodové ráno vám želá Samokráľ, je 6 hodín 57 minút. Už iba do zajtra majú politické strany čas na delegovanie členov do volebných komisí pre októbrové voľby. Spojené komunálne aj samosprávne voľby sa uskutočnia v sobotu 24. októbra. Fungovať bude 6029 okrskových volebných komisí, ktoré budú kreované spoločne pre oba druhy volieb. Prezident dnes predpoludním vystúpi v Národnej rade so správou o stave republiky. Ako už skôr avizoval, plánuje v nej reagovať aj na pripravovaný budúcoročný štátny rozpočet či na strategický dokument Vízia Slovensko 2040. Cyklistické preteky okolo Slovenska dnes obmedzia dopravu v Košiciach a okolí. Upozorňuje na to krajská polícia s tým, že dopravné obmedzenia budú prispôsobené pohybu peletónu tak, aby bol jeho prejazd čo najbezpečnejší a zároveň bola premávka obmedzená iba na nevyhnutný čas. Ozonová diera nad Antarktídou sa v prvej polovici septembra prudko zväčšila. Podľa služby Európskej únie pre sledovanie klímy Kopernikus jej rozloha dosiahla 12. septembra zhruba 25 miliónov kilometrov štvorcových, čo je približne o 5 miliónov kilometrov štvorcových viac, ako je priemer pre toto obdobie. Predpovede vedcov naznačujú, že diera sa bude v druhej polovici mesiaca naďalej rozširovať.
0: Počasie.
1: Pred nami je prevažne slnečný deň, dnes bude jasno až polooblačno, aj keď popoludní sa od severozápadu miestami oblačnosť zväčší. Teploty dosiahnu 23 až 28 stupňov, pričom na Orave a pod Tatrami môže byť ojedinele aj chladnejšie.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pohodové ráno želáme aj všetkým na cestách. Kolóny máme na viazde do Žiliny z Lietavskej Lúčky. Zdržíte sa tam asi pol hodinu. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou stratíte hodinu. 30-minútové kolóny sú aj v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra. Aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. 30 minút sa stojí aj v Košiciach Šaci smere do centra. Na viazde do Prešova z Kapušian stratíte 20 minút. V Lade smere do Kapušian stratíte pol hodinu. A 20-minútová kolóna je aj na viazde do Košíc, Košických Holšian. Nehody dokumentujú na D2 za Lozornom smere do Stupavy, tam sa zdržíte minimálne hodinu, a to aj na starej ceste. Ďalšia nehoda je za Skýcovom smere do Topolčianok a za Kamenicou nad Cirochou smere do Hažína nad Cirochou zrazilo osobné auto vysokú zver. Pracovisko cestárov je na R1 pri Vlčkovciach smere do Trnavy, rátajte tam s kolónami, a pracujú aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, tam sa zdržíte obojsmerne. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
4: Ak dobre rátam, tak teraz je tretí týždeň školy a čo ja viem, to už je taký čas, keď by vaše deti mohli, ak sú nováčikovia, začať doma spomínať nejakých kamarátov nových.
5: Mohli, ale nespomínajú. Naša mladšia Kika 3/4 roka nepoznala mena svojich spolužiakov v škôlke. Mm-hmm. A táto staršia Anička doma hovorila teraz nejakú príhodu zo školy a povedala, no a potom prišla tá, čo vie čítať. Alebo že matematiku mi pomohol nájsť taký ten, čo robí každému zle. Mm-hmm. Takže tak zatiaľ majú takéto indianské mená, hej, že opisuje nám tých spolužiakov.
4: Áno, opisuje. Tak neviem, teraz by sme to mohli my tak urobiť, mm-hmm, že z Rádia Melody vás takto o 7. pozdravujú.
5: Ten, čo si všetko pamätá.
4: A tá, ktorá by sa v čapovanom pive mohla kúpať.
5: Áno, vy by ste sa ako opísali?
0: Hity vášho života už

0: príbeh u nás v rádiu Melody, 7 hodín, 7 minút. V aute by sa to dobre spievalo napríklad.
1: No, napríklad, a ešte v takom novom. Vôňu nového auta asi poznáme viacerí, ale priznám sa, že už som ju necítil niekoľko dlhých rokov a obávam sa, že asi ani nebudem.
0: Ale no.
1: Á, dobre. Ale je to perfektné, ja to tak hovorím tomu, že auto vonia novotou.
0: Áno, dokonca existuje aj parfém, ktorý sa vonia New Car, hej, okay. Že vonia to ako nové auto. Ale zamysleli ste sa niekedy nad tým, že prečo nové auto vonia tak, ako vonia? A odkiaľ tá vôňa pochádza?
1: Mm-mm.
0: Ak nie, tak počúvajte kolegu Mareka Kramaru a ten vám to vysvetlí.
2: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
3: Vôňa nového auta je charakteristický pach, ktorý mnohí ľudia vnímajú pozitívne, no moderná veda pred ním čoraz viac varuje. Keď sa auto vyrobí, materiály v kabíne sú úplne nové a chemicky nestabilné. Postupne z nich vyprchávajú látky, ktoré sa použili pri ich výrobe, spracovaní a lepení. Sú to plasty a vinyl, ktoré sú použité v palubnej doske, výplne dverí a konzolách. Lepidlá a tmely spájajúce jednotlivé diely a textílie. Sedadlá a koberce a v nich penové výplne, syntetické tkanie a chemické spomaľovače horenia. Prípadne ešte aj koža ošetrená farbivami a rozpúšťadlami. Zradné je to v tom, že auto je uzavretý a malý priestor. Spomínané molekuly sa v ňom rýchlo nahromadia do vysokej koncentrácie. Riziko závisí od času stráveného v aute a od teploty, lebo teplo dramaticky zrýchľuje uvoľňovanie toxických látok do vzduchu. Chemický zápach zvyčajne výrazne zoslabne v priebehu 1 až 4 mesiacov od výroby auta. Čiže ako to funguje? Vôňa nového auta je koktejlom chemických látok, ktoré sa uvoľňujú z interiérových materiálov. Obsahuje látky ako formaldehyd, benzén či toluén. Ak nedostatočne vetráme, môže nás z toho bolieť hlava, prípadne nám môže byť nevoľno.
2: A teraz už viete, ako to funguje. Dobré ráno s Táňou a Lukášom.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Clubcard, Kačica, kilo len za 2,79, Tesco Múka, kilo len za 42 centov a Cotti Cheese, 200 gramov len za 79 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
6: Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
7: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
8: Alzadni sú tu. Pripravil som pre teba zľavy na všetko, čo máš rada. Ušetri so zľavovými kódmi na kozmetiku, parfumy, ale aj fény či epilátory. Dopraj si niečo pre seba ešte dnes a ráno to máš v Alza boxe. Alza.sk.
9: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli, Cotti Cheese 200 gramov iba 75 centov z Lidl Plus. Čána polené broskyne len euro 39 za 850 ml. A šariš gambrinus alebo veľkopopovický kozel iba 39 centov pri kúpe 10 plus 10 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
10: Hráme vaše

0: Krásne ráno vám želáme z Rádia Melody. Prečítala som si tuto od Samka informáciu, že seniorov v Plzni čaká zaujímavá aktivita a ja mám hneď Plzeň spojenú s Tivom, samozrejme. Tak som sa tešila, že čo tam pre nich vymysleli.
1: Nie, nebude to aktivita o pití, ale bude to aktivita taktiež o radosti.
0: Aha,
1: pretože pripravili si ju pre nich také cirkusové centrum, ktoré je v Plzni, ale nebudú vystupovať cirkusanti.
2: Aj keď to nesúvisí s pivom, mohla by si tam ísť medzi seniorov.
0: Ale to určite.
2: Zapadneš.
0: Učiť sa nejakým cirkusovým kúskom.
2: Dobre, tak toto si necháme už do správ nejaké podrobnosti, aj iné info, počasia dopravný servis. Teraz je 7.25, pozdravujeme z Rádia Melody.
3: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som vžitý.
5: Nevidiaci a slabozraky vidia vašu pomoc. Prispejte bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
6: Ennio Morricone. Veľkolepý koncert pod taktovkou Andrea Morriconeho naživo. Jediný originálny koncert, veľké filmové projekcie a svetoví solisti. 10. novembra v Typos Arena Bratislava.
7: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
9: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
10: Áno, Karolínka.
9: Aj pozajtra?
8: Aj pozajtra.
11: Od 3. septembra. Slovenské mleté bravčové mäso 500 gramov za 2,19 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
12: Rádio Melody. Správy.
1: Pohodovú stredu vám želá Samokráľ, je 7 hodín 27 minút. Opozičné progresívne Slovensko na tejto parlamentnej schôdzi navrhne odvolanie pedagóga právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela Jaroslava Klátika zo súdnej rady. Podľa hnutia sa zjavne dopustil plagiátorstva, keď spolu s kolegom odovzdal ako svoju vedeckú prácu diplomovku študentky. Trenčiansky samosprávny kraj zavádza v prímeckej autobusovej doprave zvýhodnené cestovanie pre seniorov nad 70 rokov. Ako informoval dopravný technológ integrovanej dopravy Žilinského a Trenčianskeho kraja Michal Mazánik, občania tejto vekovej kategórie si môžu aktivovať nový druh predplatného lístka s názvom Senior Pass.
13: Títo seniori budú môcť využiť ročný predplatný cestovný lístok pre seniorov, kedy za jednorázový poplatok 10 eur, prípadne ešte poplatok za vybavenie dopravnej karty, budú môcť neobmedzene cestovať zatiaľ len po území Trenčianskeho kraja.
1: Pre aktiváciu predplatného lístka musia byť seniori držiteľmi dopravnej karty. Tú si do 22. septembra môžu vybaviť zadarmo. Žonglovanie, balančné cvičenia, práca s obručou alebo jednoduchá akrobácia. To všetko čaká od októbra plzeňských seniorov v novom programe Cirkus bez veku. Miestne centrum cirkusu Cirkulárium pripravilo lekcie tak, aby ich mohli absolvovať ľudia bez ohľadu na vek, kondíciu či predchádzajúce skúsenosti. Podľa organizátorov cieľom programu nie je športový výkon ani príprava vystúpení, ale radosť pohybu, učenie nových zručností a spoločné stretávanie.
14: Predpoveď počasia vám prináša Magic Magnesium od New Nordic. Organické magnézium pre energiu a pohodu v každom počasí.
15: Počasie.
1: Dnes sa dočkáme slnka aj príjemných teplot. Bude jasno až polooblačno, aj keď popoludní sa od severozápadu miestami obloha zatiahne. Najvyššie denné teploty dnes vystúpia na 24 až 29 stupňov, pričom na severe bude ojedinele aj chladnejšie.
14: Predpoveď počasia vám prinieslo Magic Magnesium. Organické magnézium pre energiu a pohodu. New Nordic. Zdravie z prírody.
15: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Zdravíme aj všetkých na cestách, tu je aktuál, tu sú aktuality z dopravy. Kolóny máme na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi hodinu. 30-minútové kolóny sú v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra. Taktiež na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. 30 minút sa stojí aj na vjazde do Prešova z Kapušian a pol hodinu stratíte aj na vjazde do Košíc Košických Holšian. Nehodu, ktorá bola na D2 za Lozornom smere do Stupavy, už odstránili, no treba počkať, kým sa kolóny pomaly rozpustia. Nehody ale hlásite za Skýcovom smere do Topolčianok, ďalej v Hričovskom podhradí smere do Dolného Hričova, ďalšia je za Slancom smere do Rákoša, úsek je ťažko prejazdný a osobné autá to môžu obísť cez Slančík a za Vojanmi smere do Veľkých Raškoviec sa zrazil autobus s osobným autom. Cestárov stretnete na R1 pri Vlčkovciach smere do Trnavy, rátajte tam aj s kolónami a pracujú aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Zdržíte sa aj tam. Pozor si dajte v Považskej Bystrici. Na križovatke Zámostie, Orlovský most nefungujú semafory a tvoria sa tam aj kolóny. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
15: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

bola Iveta Bartošová, jej Útoč láskou u nás v rádiu Melody. 7:40, aktuálny čas. Máme 16. septembra a meniny dnes oslavujú Ľudmilky. Všetko najlepšie želáme a posielame z rádia Melody skupinu Blue.

0: Ani talianske hity nesmú chýbať u nás v rádiu Melody. 7:48 sú s vami Táňa a Lukáš. Dobré ráno. A debatujeme s vami o miestach, ktoré ste si ešte neboli pozrieť, hoci ich máte blízko svojho domu. Ľubka je na linke, tak ty sa kam stále nejako nevieš dostať?
1: Dá sa povedať, že bývam nedaleko botanickej záhrady. 17 rokov bývam v Košiciach, mám rada všetky tie veci, čo tam sú. Kvietky bývajú, orchidee, motýle, všetko možné, stále sa chystám a nikdy sa tam neviem dostať.
0: Ako to máš ďaleko od domu, asi zhruba?
1: Nie, možno 2 kilometre.
2: Á, dobre, no nie je to úplne, že vedľa ulica.
1: Tak, nie je to pod nosom.
0: Ako je možné, že nie a nie sa tam dostať?
1: Asi práca a všetky možné iné povinnosti. Vždy si hovorím, že áno a nie sa tam vybrať nejako.
0: Bude sa musieť do toho obuť niekto z tvojho okolia, ktorý ťa tam normálne, že zoberie.
1: Áno.
0: Šoková terapia.
1: Aby ma niekto donútil, áno.
0: Áno, ideme teraz za hodinu a hotovo.
1: Áno, áno, je to podobné. Rodina mi zvykne také darčeky dávať, že mi stupenky kúpi na také veci, ktoré mám rada. No. Aby som sa im nevyhla.
2: Tak dúfam, že nás teraz počuli.
0: A vybavia to.
1: Ja si tiež myslím, že by mohli počúvať a splniť mi také želanie, ako je to podobne napríklad s koncertom Kabátu, na ktorý som sa tiež tak chystala a konečne som ho dostala na narodeniny.
2: No, gratulujem, super, ja pôjdem do Zvolena.
0: No, tak ste si ste sa tu pobavili o skupine Kabát, ale hrať si ideme skupinu Tým a držím ti miesto z Rádia Melody, dobre?
1: Ďakujem pekne, ahoj. Ďakujem, pekný deň vám, ahojte.

0: Rádio Melody, správy.
1: Pri prehľade toho dôležitého vás krátko pred 8. zdraví Samo Kráľ. Poslanci včera popoludní začali prvú parlamentnú schôdzu po letnej prestávke. Počas nej majú prerokovať viac ako 300 bodov programu. Dnes o 10. vystupí v Národnej rade prezident Peter Pellegrini so správou o stave republiky a popoludní budú poslanci rokovať o návrhu na odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka a ministerky hospodárstva Denisy Sakovej. Verejnosť môže do 1. novembra zasielať nominácie na ocenenie Učiteľská osobnosť Slovenska. Podľa organizátorov tak ktokoľvek môže konkrétnemu pedagógovi vyjadriť uznanie za jeho prácu. Nominovaných učiteľov následne oslovia a pozvú ich, aby sa do nového ročníka ocenenia prihlásili. Deň rešpektu spojí v Trnave takmer 18 000 detí zo 4 krajín. Deti zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Rakúska sa 22. septembra stretnú na celodennom podujatí na štadióne Antona Malatinského v City Aréne. Hlavnou témou je podpora rešpektu a tolerancie a eliminácia nenávistných prejavov voči deťom. Podujatie bude možné sledovať aj prostredníctvom živého vysielania. Pápež Leo XIV. Vrátil kardinálom platy, ktoré jeho predchodca František okresal počas pandémie. Leo XIV. Svoje rozhodnutie oznámil v pondelok v deň svojich 71. narodenín a vyššie mzdy platia od začiatku septembra. Kardinál, pôsobiaci v rímskej kúrii, podľa odhadov zarába približne 4500 až 5000 eur mesačne.
0: Počasie.
1: Dnes si užijeme prevažne jasnú oblohu, hoci popoludní začne od severozápadu miestami pribúdať oblakov. Teploty vystúpia na 23 až 28 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude ojedinele chladnejšie.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálny pohľad na naše cesty. Kolóny máme na D2 za Lozornom smere do Stupavy. Stratíte tam asi pol hodinu. V Stupave na hlavnom ťahu smere do Bratislavy Záhorskej Bystrice si počkáte asi hodinu. Na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte hodinu a pol. V Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra stratíte 30 minút. 30-minútové kolóny sú aj na vjazde do Prešova z D1 z Levoče a na vjazde do Košíc z košických Olšian stratíte asi 20 minút. Nehody hlásite za Horným Srním smere do Českej republiky, v Prešove na konci ulice Obrancov Mieru smere na Levocku, tam sa zrazili 3 osobné autá. Staršie nehody máme na R7 za Šamorínom smere do Bratislavy, je tam hromadná nehoda a rátajte s kolónami aj na starej ceste. A nehodu dokumentujú aj za Vojanmi smere do Veľkých Raškovec, tam sa zrazil autobus s osobným autom. Cestárov stretnete na R1 za Vlčkovcami smere do Trnavy, tam sa zdržíte asi hodinu a pracujú aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Tam rátajte s rozsiahlými kolónami a zdržíte sa aj na Lieskovskej ceste. Od nás je to na teraz všetko, dávajte si na cestách pozor.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. S Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
4: Aj v stredu ráno ste s rádiom Melody, bolo 8 hodín a to je čas, keď sa u nás súťaží.
5: To je tak základné pravidlo našej súťaže, daj si pozor na jazyk, je, aby ste na naše otázky neodpovedali slovami áno a nie.
4: Ale niečo nám povedať treba, lebo aj keď budete dlho ticho, berieme to ako chybu. No a to sa včera stalo Zuzke.
5: Je pravda, že si bola v sobotu na diskotéke?
6: Aj tak sa to dá povedať.
5: Toto bolo dlho.
4: No, Lukáš je v tomto nekompromisný.
5: Áno, a čo to hádžeš na mňa? Ale ak si myslíte, že dokážete odpovedať rýchlo a bez slov áno a nie, tak sa prihláste do našej súťaže, daj si pozor na jazyk.
4: Stačí napísať na 0917 480 480.
0: Hity vášho života už

0: Trošku znelo, ako by mal štikútku, ne? Hop. Ale veľmi vydarený hit a my sme radi, že sme ho počuli z Rádia Melody spolu s vami. Teraz je 8 hodín 8 minút a ideme sa venovať súťaži Daj si pozor na jazyk.
1: Daj si pozor na jazyk.
2: Markus bude súťažiť dnes a povedal nám, stihol medzi tým, ako hrala táto pesnička, hop, že je v práci. Ahoj.
3: Ahoj.
2: Dobre, no musíš trošku rýchlejšie odpovedať, dobre? To sme si aspoň tak otestovali.
0: No, tak Markus, tak pár otázok máme pre teba, na ktoré nesmieš odpovedať áno, nie. Odpovedaj hneď, čo ti napadne okrem tých slov a neopakuj niekoľkokrát za sebou tú istú odpoveď. Možno, možno, možno. Dobre? A potom si vyberieš cenu nejakú, ak to vyjde.
2: Buď to bude tričko alebo hrnček s logom Rádia Melody, tak len ešte raz upozorňujem na ten čas, aby sme dlho nečakali na odpoveď. A ideme na to, Markus. Spúšťame časomieru, daj si pozor na jazyk. Už vieš, ako budeš mať vianočnú výzdobu?
3: Ešte neviem.
0: A vyhral si niekedy tričko Rádia Melody?
3: Ešte som nevyhral.
2: Vidíš napravo od seba kalendár?
3: Zatiaľ nevidím.
0: A zaspievaš kúsok pesničky Holubí dům?
3: Neviem to zaspievať.
2: A klopali ti už holuby na okno?
3: Jasné.
2: Čakali sme dlho. Zase.
0: Áno.
2: No, ale akože dobre si sa rozbehol.
0: Ale túto to ide strašne rýchlo. Strašne rýchlo to musíme sypať tie odpovede. Markus, prvýkrát si súťažil?
3: Nesúťažil, ale počúval som ma stále.
0: Dobre, tak to nevadí. Veď ešte máš možnosť na budúce a potom už to vyjde a budeme radi, keď ti pošleme nejakú cenu. Dobre?
3: Jasné.
2: Dobre, dohodnuté, maj sa, ahoj.
0: Ahoj.
3: Čaute.
1: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána.
4: Lenu.
1: Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault. Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
5: Presvedčí vás o tom maslo Rajo za euro 49 od 2 kusov a čaj Tékané za 87 centov s kupónom v Billabonus aplikácii.
1: Billa, v kvalite sa vyznáme.
6: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate ešte extra zľavu 10%. Planeo.
8: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
9: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
1: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Pekné ráno vám želáme z Rádia Melody, Táňa, Lukáš a Samo. A teraz si predstavte, že len tak kráčate po ulici, pozriete hore a zrazu nad vami človek na lane sa prechádza. By som sa asi aj zlákla, by som sa bála, že spadne.
1: Áno, no, ja by som sa tiež možno zlákol, ale keďže už viem, čo sa bude v najbližších dňoch diať v Bratislave medzi Bratislavským hradom a mostom SMP, môže sa vám stať, že tam uvidíte chlapíka na takom pružnom lane.
2: Mm-hmm. Takže zrejme pôjde o nejaký rekord, o tom si viac povieme o chvíľu v správach Rádia Melody 8.24.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
5: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz Carfiol, kus len za euro 29, kuracie rezne, kilo len za 4,89 a zemiaky, kilo len za 53 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
6: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
7: Čo tak ísť na delfíny?
6: Do zoo?
7: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
7: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
6: Summer Tech Days od BYD. Viac na BYD.com.
8: A toto?
9: Áno.
8: A toto?
9: Áno.
8: A tieto?
9: Áno.
10: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
11: Hustý. Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
12: Dni ETA štartujú. Obľúbený tyčový vysávač ETA Moneto teraz so zľavou 20%. Nakúpte a ušetríte takmer 30 eur. Nepremeškajte túto ponuku v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
13: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA.sk.
3: Rádio Melody. Správy.
1: Je 8.28, pri správach vás víta Samo Kráľ. Projekt výstavby nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach by mal získať status strategickej investície. O návrhu bude dnes predpoludním rokovať vláda. Rezort školstva spúšťa osvetovú kampaň Hodnota detí sa nedá odvážiť. Zameraná je na prevenciu poruch príjmu potravy. Ministerstvo na svojom webe zverejňuje materiály a odporúčania, ktoré sa týkajú duševných ochorení spojených s premýšľaním o jedle, tele a vlastnej hodnote. Estónsky Liner Jan Rose sa v Bratislave pokúsi o nový rekord. Chce prejsť najdlhšiu vzdialenosť na slackline, teda na plochom dynamickom popruhu za 12 hodín. Na popruhu širokom necelé 2 cm bude balancovať vo výške približne 100 metrov medzi mostom SMP a Bratislavským hradom. Rose sa pokúsi rekord stanoviť 17., 18. alebo 19. septembra. Zdravotnícke úrady v americkej Pensylvánii potvrdili štvrté úmrtie súvisiace s osýpkami. Vo všetkých prípadoch šlo o nezaočkovaných ľudí. Najnovšou obeťou bola podľa súdnych lekárov 18-ročná osoba. Ochoreniu predtým podľahli dve deti, príliš mladé na očkovanie a jedna 40-ročná osoba. Naprieč USA bolo od začiatku tohto roka zaznamenaných už viac ako 3290 prípadov tohoto ochorenia.
14: Predpoveď počasia vám prináša Magic Magnesium od New Nordic. Organické magnézium pre energiu a pohodu v každom počasí.
3: Počasie.
1: Dnes bude jasno až polooblačno. Popoludní očakávame od severozápadu miestami pribúdanie oblačnosti a teploty dosiahnu 23 až 28 stupňov, pričom na Orave a pod Tatrami môže byť aj ojedinele chladnejšie.
14: Predpoveď počasia vám prinieslo Magic Magnesium. Organické magnézium pre energiu a pohodu. New Nordic. Zdravie z prírody.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa, ako to vyzerá na cestách. Kolóny sú na vjazde do Bratislavy, po D2 zostupaví, zdržíte sa 45 minút. Na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou strátite asi 2 hodiny. Polhodinové kolóny sú v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, v Prešove na Duklianskej smere do centra a 30 minút strátite aj v Košiciach na Palackého smere do centra. Nové nehody hlásite v Bratislave na križovatke Karadžičova Krížna a v Skalici na križovatke Štefánikova námestie Slobody. Tie staršie na R7 za Šamorínom smere do Bratislavy, tam je hromadná nehoda a rátajte s rozsiahlými kolónami. Ďalej v Dolnom Kubine na hlavnom ťahu na kruhovom objazde pri Lidli. Nehoda je aj v Poprade na hlavnom ťahu Predoby smere z D1 z výjazdu Vysoké Tatry. V Prešove na konci ulice Obrancov Mieru smere na Levocku sa zrazili 3 osobné autá a nehoda je aj za Slancom smere do Rákoša. Úsek je neprijazdný a osobné autá to obídu cez Slančík. Cestárov stretnete na R1 pri Vlčkovciach smere do Trnavy. Držíte sa minimálne hodinu a pracujú aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Tam sa tvoria rozsiahle kolóny. Stále čakáme na vaše postrehy z ciest.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré

Tak Robo Grigorov má, povedzme, a taký Peter Naď má Natálku a tá má Korálky. A tie pozná si každý, kto vyrastal na slovenských hitoch. Peter Naď a Korálky od Natálky z Rádia Melody. Pozdravujú Táňa a Lukáš. Teraz je 8:38.

0: vás pozdravujú Táňa a Lukáš. 8.48 je 16. september a práve dnes sa začal týždeň, počas ktorého by sme mali toto vystriedať za toto. Aha. Alebo za toto.
1: No, auto by sme mali vymeniť za bicykel alebo chôdzu.
0: Áno, to preložíme sme tým chceli vám povedať. Začal sa Európsky týždeň mobility. No, tak to je. A zapojí sa do neho 39 miest a obcí.
1: No a napríklad v Bratislave chystajú cykloraňajky pod mostom SNP. V Nitre bude ulica v pohybe a zľava na ročný lístok MHD. Banská Bystrica, tak tá ponúkne pohybové aktivity a tiež súťaž Krokovica.
0: Aha, to znie dobre. Že?
1: No, a v takých Košiciach, tak tam sa uskutoční napríklad cyklo Olovrant.
0: Áno, každý rok ide tomuto Európskemu týždňu mobility o to, aby nám ukázal, že naše každodenné presuny môžu byť trošku ekologickejšie, môžu byť trošku zdravšie a tým pádom aj trošku príjemnejšie.
1: Presne, no a stačí si dať do uší nejakú vašu obľúbenú pesničku a hneď tá cesta do práce inak prebieha. Tak my vám teraz do uší pošleme miestnu jedničku.
0: Ten detský plač nie je úplne príjemný, priznávam.
1: Ale to prejde.
0: Áno, to prejde.
1: Vašo patejdlo z Rádia Melody.

0: Rádio Melody, správy.
1: Zdraví vás, Samo Kráľ, tu je prehľad toho dôležitého. Asociácia súkromných lekárov zvolala na zajtra okrúhly stôl k stavu ambulantnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Jeho cieľom je pomenovanie príčin súčasnej krízy a hľadať riešenia, ktoré zlepšia dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Kroky asociácie víta aj verejný ochranca práv Robert Dobrovodský, ktorý sa na okrúhlom stole zúčastní so svojím tímom. Úrad verejného zdravotníctva varuje pred nebezpečnou minerálkou so žieravinou. Ide o politrovú fľašu jemne perlivej vody Natura, v ktorej hygienici namerali vysoké pH. Hovorkyňa úradu Dáša Račková vyzýva spotrebiteľov, aby výrobok nekonzumovali a vrátili späť do miesta predaja.
2: Konzumácia takejto vody môže viesť k chemickému poleptaniu ústnej dutiny a tráviaceho traktu, vyvolať bolesť, pálenie úst a tráviaceho traktu, vracanie aj s prímesou krvi.
1: V prípade zdravotných ťažkostí po konzumácii treba vyhľadať lekársku pomoc. Múzeum mesta Bratislavy otvorilo novú zážitkovú zónu pre rodiny s deťmi s názvom Dejisko. V šiestich miestnostiach starej radnice prináša príbehy z dávnej Bratislavy, ktoré je možné spoznať cez hru Pohyba tvorivé aktivity. Zóna je navrhnutá pre deti od 3 do 12 rokov. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová dnes v Európskom parlamente predniesie prejav o stave Európskej únie. Očakáva sa, že hlavnými témami budú posilnenie konkurencie schopnosti únie, jej energetická nezávislosti, ale aj umelá inteligencia, boj s klimatickými zmenami, ochrana detí na internete a tiež otázky bezpečnosti v súvislosti s hybridnými útokmi z poslednej doby.
0: Počasie.
1: Čaká nás prevažne slnečný deň, obloha bude jasná až polooblačná, no popoludní sa od severozápadu miestami zatiahne. Teploty vystúpia na 23 až 28 stupňov, o niečo chladnejšie môže byť na Orave a pod Tatrami.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Tu sú aktuality z dopravy. Kolóny máme na viazde do Bratislavy po D2 zo Stupavy, kde stratíte asi pol hodinu. 30 minút sa stojí aj v Hlohovci na ulici SMP, a to obojsmerne. A na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou stratíte asi 2 hodiny. Následky hromadnej nehody odstraňujú na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami, a to aj na starej ceste. Na D1 pred Trenčínom v smere z Nového mesta nad Váhom havarovalo osobné auto, na ceste sú tam aj kusy plastov a tvoria sa kolóny. Nehody hlásite aj za Skýcovom smere do Topolčianok, na Fačkové smere do Kľačna, za Námestovom smere do Lokce je nehoda na križovatke do Vavrečky. Ďalšia je za Slancom smere do Rákoša, tento úsek je neprejazdný a osobné auta to obidú cez Slančík a nehodu dokumentujú aj za Vojanmi smere do Veľkých Raškoviec. Cestári sú na R1 pri Vlčkovciach smere do Trnavy, stratíte tam minimálne hodinu. A pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny sú na križovatke do Lieskovca. Tam sa zdržíte v rozsiahlých kolónach. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
5: To sme my, dobré ráno. Dobré tak ráno. O 9:00 už sa končí naša dnešná ranná show, tak sme radi, že ste boli s nami pri tom celom. No, čo znača tým dňom?
6: Stretli sme tu na chodbe našu kolegynku, ktorá bola veľmi pekne oblečená ešte tak letne.
5: Áno.
6: Hovoríme, že wow, ty si taká sexy. A on že áno, posledný letný deň, posledné teplo, tak si to idem ako užiť, hej. Mm. Takže čo znača tým dňom vybrať ten najkrajší kúsok letný ešte, hej, a užiť si ho dnes.
5: No, my sme to veľmi nepoňali letne.
6: Dnes nie, ale po sme ráno išli o 5:00 a to bolo 10 stupňov.
5: Áno, áno. Dnešok má byť vydarený slnečný, Samko si hovoril, že 28 áno. Max, takže dobre, ešte to treba nejako zvládnuť. Či už zvolíte to alebo to, dôležité je, aby ste si večer potom povedali, že tento deň mal zmysel.
0: Prežite pohodový deň s Rádiom Melody. S Rádiom Melody.
3: Hity vášho života.
0: Od teraz až do 14. hráme najviac hudby. Najviac hitov vášho života.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka zemiaky konzumné žlté 2 kg za euro 9 centov a mandarínky kilogram za euro 69 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával, ja som taký technomaniák, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som žitý.
2: Nevidiaci a slabozraky vidia vašu pomoc. Prispejte Bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
3: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len: zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárili, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe,

0: tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
1: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
2: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
3: Počasie. Dnes nás čaká prevažne slnečný deň. S predpoveďou vás krátko pred 10. zdraví Samokráľ. Bude jasno až polooblačno, popoludní od severozápadu iba miestami pribudne oblačnosti. Teploty dnes ale vystúpia na 23 až 28 stupňov. O niečo chladnejšie bude ojedinele na Orave a pod Tatrami.
2: Potrebujete nové dvere? Vyštartujte za nákupmi do Mercury Market. Veľký výber dverí a tento dopravný servis vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Pozrime sa na cesty, pripravené sú aktuality z dopravy. Kolona je na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi hodinu a pol a smere zo Žiliny stratíte asi pol hodinu. Nehody dokumentujú na hlavnom ťahu pri Bielom kostole smere do Trnavy, ďalej v banke smere do Moravia nad Váhom. Za Trnovcom nad Váhom smere do Šale sa stala hromadná nehoda. Rátajte tam so zdržaním. Staršiu nehodu dokumentujú na D1 pred Trenčínom smere z Nového Mesta nad Váhom. Aj tam sa zdržíte. Ďalšia je v Zlatých Moravciach na ulici 1. mája pri Mestskom parku smere do Prílep. Ďalej v Martine na hlavnom ťahu pri Tesku smere k Tulipu. Nehoda je aj za Námestovom smere do Lokce na križovatke do Vavrečky. Ďalšia je v Košiciach na triede SMP pri Lekárskej fakulte smere do Zuzkinho parku. A následky nehody dokumentujú aj za Slancom smere do Rákoša. Tento úsek je neprejazný, no osobné autá to môžu obísť cez Slančík. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach smere do Trnavy. Zdržíte sa minimálne hodinu a kolóny siahajú až po Dolnú Stredu. A so zdržaním rátajte aj na obchádzkových trasách. Ďalšie pracovisko majú na vjazde do Nového Mesta nad Váhom z Moravského Lieskového. Tam stratíte asi 45 minút. V kolónach, a to obojsmerne, sa zdržíte aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny pri križovatke do Lieskovca a cestári obojsmerne pracujú aj za Krivou smere do Podbiela. Prekážka je v klesaní Svačkova do Kľačna. Budete tam obchádzať odstavený kamión. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Cesta k novým dverám vedie do Mercury Market. Tento dopravný servis a výhodné nákupy s veľkým výberom dverí vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Kóp jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Kóp kvality.
3: Kóp jednota. Najlepšie domáce potraviny.
4: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate ešte extra zľavu 10%. Planeo.
5: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
6: Čo tak ísť na delfíny?
5: Do zoo?
6: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
6: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
5: Summertech Days od BYD. Viac na BYD.com.
0: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
3: Dni ETA štartujú. Obľúbený tyčový vysávač ETA Moneto teraz so zľavou 20%. Nakúpte a ušetríte takmer 30 eur. Nepremeškajte túto ponuku v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
4: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som vžitý.
5: Nevidiaci a slabozraky vidia vašu pomoc. Prispejte Bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
6: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
7: Presvedčí vás o tom maslo Rajo za euro 49 od dvoch kusov a čaj Tékané za 87 centov s kupónom v Billa Bonus aplikácii.
6: Billa. V kvalite sa vyznáme.
8: Počasie.
9: Takto krátko pred 11. nad našim územím prevláda jasná a slnečná obloha. Popoludní od severozápadu miestami oblačnosti pribudne a teploty dnes dosiahnu maximálne 24 až 29 stupňov. Na severe bude ojedinele chladnejšie.
10: Potrebujete nové dvere? Vyštartujte za nákupmi do Mercury Market. Veľký výber dverí a tento dopravný servis vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
11: Najrýchlejší dopravný servis.
9: Ideme na cesty, vodičov zdraví Samo Kráľ. Nová nehoda pribudla pred Holicami smere z Dunajskej Stredy. Je to v zákrute a rátajte tam aj so zdržaním. Tie staršie dokumentujú za Trnovcom nad Váhom smere do Šale. Tam je hromadná nehoda a zdržíte sa v oboch smeroch. A v Banskej Bystrici na Zvolenskej za mostom smere na Sládkovičovu sa v križovatke pri Tesku zrazila motorka s osobným autom. Rátajte aj tam s kolónami. Kolona je aj na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi hodinu. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach smere do Trnavy. Stratíte asi 45 minút. Pracovisko majú aj za Kráľovanmi smere do Radkova. Tam rátajte s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. A pre práce na ceste sa v oboch smeroch zdržíte aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Prekážka je na Bielej hore smere do Jablonice. V neprehľadnej zákrute je tam odstavený kamión. Radary merajú na viazde do Pezinka zo Šenkvíc, na výjazde z Belej do Stráže, merajú aj na výjazde do Starých Vôr z Banskej Bystrice, vo Zvolene na Strážskej ceste merajú obojsmerne a radary aj pri Turni nad Bodvou smere do Jablonova nad Turňou. Vaše postrehy z ciest môžu pomôcť aj iným vodičom. Stačí, ak nám zavoláte.
11: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
10: Cesta k novým dverám vedie do Mercury Market. Tento dopravný servis a výhodné nákupy s veľkým výberom dverí vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.

0: Dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Ja mám takto mestskú vežu v Trnave, takmer denne chodím okolo, ale ešte som sa tam ani raz nedostala.
2: My tam chodíme inak každý rok vždy na jarmok, celá rodina. Treba ísť?
1: My sme tam chceli ísť, ináč zhodou okolností tiež teraz cez jarmok, ale nakoniec sme sa tam aj tak nedostali.
2: Čo bolo dôvodom?
1: Zostali sme stať pri nejakom stánku s burčiakom. Seniorov v Plzni čaká zaujímavá aktivita a ja mám hneď Plzeň spojenú s pivom, samozrejme.
2: Tak, aj keď to nesúvisí s pivom, mohla by si tam ísť medzi seniorov.
1: Ale to určite. Staršia Anička doma hovorila teraz nejakú príhodu zo školy a povedala, no a potom prišla tá, čo vie čítať, alebo že matematiku mi pomohol nájsť taký ten, čo robí každému zle.
2: Mm-hmm. Tak neviem, teraz by sme to mohli my tak urobiť, že z Rádia Melódie pozdravujú.
1: Ten, čo si všetko pamätá.
2: A tá, ktorá by sa v čapovanom pive mohla kúpať.
1: Áno.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9. Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Áčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Najzľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
0: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: Počasie.
1: Dnes ešte je jasno až polooblačno. Popoludní očakávame od severozápadu miestami pribúdanie oblačnosti. Teploty ale dosiahnú na Orave a pod Tatrami okolo 22, inde vystúpia na 24 až 29 stupňov. Zajtra sa počasie zhorší. Bude oblačno až zamračené, miestami aj prehánky alebo slabý dážď a teploty od 15 do 27 stupňov.
2: Potrebujete nové dvere? Vyštartujte za nákupmi do Mercury Market. Veľký výber dverí a tento dopravný servis vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Zdravíme aj všetkých na cestách. Následky nehody dokumentujú pred Holicami smere z Dunajskej Stredy. Je to zákrutie a rátajte tam aj so zdržaním. Ďalšia nehoda je za Trnovcom nad Váhom smere do Šale. Rátajte tam so zdržaním v oboch smeroch. A následky nehody dokumentuje aj v Banskej Bystrici na Zvolenskej za mostom smere na Sládkovičovu. Zdržíte sa aj tam. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi hodinu. Cestári pracujú na jednotke pri Vlškovciach smere do Trnavy. Stratíte asi 45 minút. Kvôli prácam na ceste sa obojsmerne zdržíte aj za Kráľovanmi smere do Radkova. A cestárov stretnete aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny. Tam pracujú na križovatke do Lieskovca. Zdržíte sa obojsmerne. Radary merajú na výjazde z Belej do Stráže, vo Zvolene na Strážskej ceste obojsmerne a radar ste videli aj pri Turni nad Bodvou smere do Jablonova nad Turňou. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Cesta k novým dverám vedie do Mercury Market. Tento dopravný servis a výhodné nákupy s veľkým výberom dverí vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko. Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

0: sa riad si domácnosť výhodnejšie. Len v útorok a stredu máš na Lidl.sk zľavu 20% na obľúbenú značku Silvercrest. Akcia platí výhradne online na Lidl e-shope. Nakupuj odkiaľkoľvek ešte dnes. Online. Vždy viac.
1: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rackfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
2: Počasie.
3: Od severozápadu k nám mierí studený front, večer by už mohli od západu pribúdať oblaky. Všetko toto už zajtra zmení počasie, ktoré si ešte dnes užívame. Zdraví Marek Kramara, je tu predpoveď na Melody, máme 12.57. Zajtra budeme mať oblačno až zamračené, miestami z toho aj zaprší, hlavne teda v severnej polovici Slovenska. Ale popoludní postupne od severozápadu upokojovanie zrážok a zajtra popoludní by mala aj ubúdať oblačnosť. Teploty zajtra vystúpia na 21 až 27 stupňov. Menej to bude zajtra na západe, v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a Hornom Šariši, tu 15 až 21 stupňov. Vietor bude zajtra popoludní postupne slabnúť.
4: Potrebujete nové dvere? Vyštartujte za nákupmi do Mercury Market. Veľký výber dverí a tento dopravný servis vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Povedzme si aj o tom, čo sa deje v doprave. Nehoda sa stala v Bratislave na križovatke Mlynské Nivy Karadžičová v smere na Dostojevského rad, v Bratislave aj na Vajnorskej pri miestnom úrade v smere von z mesta. Na R1 za Bočkovcami v smere do Trnavy sa zrazilo osobné auto s dodávkou a v Brezne zadných halnách v smere von z mesta rátajte pre nehodu so zdržaním. Na vjazde do Valalík z Košic sa za železničným priecestím zrazila dodávka s motorkou. Tento úsek je ťažko prejazdný. V Košiciach na ulici konci ulice protifašistických bojovníkov v smere na Jantárovu rátajte pre nehodu s kolónami a kolóny sa tvoria aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Zdržíte sa v nich asi pol hodinu. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Nitry. Zdržíte sa asi pol hodinu. Vo Veľkom Lapáši sa pracuje v smere do Nitry. Rátajte tu so zdržaním a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca rátajte s kolónami v oboch smeroch. Radar meria na D1 za Ilavou v smere do Dubnice nad Váhom. Ak viete o niečom, čo ste práve nepočuli, dajte vedieť na naše bezplatné číslo.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
4: Cesta k novým dverám vedie do Mercury Market. Tento dopravný servis a výhodné nákupy s veľkým výberom dverí vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie. Vyprávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: Ty, ja vám rekel, však to je Melodia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
3: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som žitý.
4: Nevidiaci a slabozraky vidia vašu pomoc. Prispejte bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
5: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Club Card kačica, kilo len za 2,79, Tesco múka, kilo len za 42 centov a Cotti cheese, 200 gramov len za 79 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
6: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: výrobky vlastných značiek Coop jednoty nakúpite aj tento týždeň super výhodne. Slovenské polotučné mlieko teraz len za 38 centov.
1: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
2: To je značka Tradičná kvalita.
0: A repkový olej za super výhodnú cenu euro 65.
1: A táto?
2: To je značka Premium.
0: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 20. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na aaa.auto.sk.
4: Počasie.
5: Studený front prinesie v nočných hodinách dážď na severe a západe. V priebehu zajtrajšieho dňa bude studený front postupovať ďalej cez našu krajinu. Na juhu však teploty ešte budú vo štvrtok dosť podobné tým dnešným. Poďme ale na úplnú predpoveď. Zajtra bude oblačno až zamračené, hlavne do poludnia bude miestami pršať. Môžu to však byť aj iba prehánky. S dažďom treba počítať najmä v severnej polovici Slovenska. Popoludní už ale od severozápadu začnú zrážky aj oblačnosť pomaly ustupovať. Najvyššie teploty zajtra siahnu 21 až 27 stupňov. Na západe v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a Hornom Šariši však budeme mať už iba 15 až 21 stupňov.
6: Potrebujete nové dvere? Vyštartujte za nákupmi do Mercury Market. Veľký výber dverí a tento dopravný servis vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
7: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Poďme aj na cesty. Nehoda sa stala v Bratislave na Slovnavckej za kruhovým objazdom v smere na Prístavnú a na R1 za Volčkovcami v smere do Trnavy. Tam sa nám zrazilo osobné auto s dodávkou, treba rátať aj s kolónami. V Nitre nehoda na križovatke Dlhej a Výstavnej a v Brezne zadných halnách v smere von z mesta, rátajte so zdržaním. V Košiciach nehoda na Kuzmányho za Radnicou v smere na Hviezdoslavovu a aj na začiatku Štefánikovej v smere z ulice Protifašistických bojovníkov. Kolóny na výjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte asi 20 minút. Cestári pracujú na R1 pri Volčkovciach v smere do Trnavy, zdržíte sa asi pol hodinu. Za Nitrou v smere do Veľkého Lapáša sa pracuje na kruhovom objazde, treba rátať so zdržaním. A pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca máme kolóny v oboch smeroch. Pozor si dajte na výjazde do Martina z Koštiana nad Turcom, na ceste je odstavený kamión s defektom a za Košicami v smere do Veľkého Folkmara rátajte pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami. Ešte zhruba hodinka a počujeme sa spolu s dopravnými informáciami znova, dovtedy šťastnú cestu.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
6: Cesta k novým dverám vedie do Mercury Market. Tento dopravný servis a výhodné nákupy s veľkým výberom dverí vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
7: Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
8: Pekné popoludne sa želá z rádia Melody, takto krátko pred druhou, už asi máme všetci obed za sebou, pravda? No tak koľko vás stál? Pretože podľa jedného prieskumu dajú Slováci za obed v priemere 9,5 eura. Najviac to je v Nitrianskom kraji, najmenej v Trenčianskom. Akože čo ty na to, že mohla by táto suma plus minus sedieť?
9: Stačí ti au.
8: No však, presne.
9: Au. A vlastne tu máš odpoveď, prečo vlastne ja nechodívam jedávať takto, ale nosím si nejaké tie svoje jedla, ktoré ma výjdu lacnejšie, lebo no každý deň, a to je priemer 9,5.
8: To je priemer, však jasne, že niekde je to viacej, niekde je to menej, ale proste hýbeme sa okolo tých 9,5 eur, čo mi príde akože brutálne.
9: Zabolí
8: veľa.
9: To. A mňa to teraz bolí, ale o tom rozprávame.
8: Aj za tých, ktorí jedia, hej. No dobre, tak tu budeme teda aj potom obede servírovať hity vášho života, ono to má niekoľko výhod. Poprvé, je to zadarmo, po druhé sa z toho nepriberá.
9: Ešte aj schudnúť môžu.
8: A jasne, a napriek tomu, že je to teda celkom výživné a chrúmkavé. No však skúsme to aj s takouto dvojicou, že Prince Ital Joe, Marky Mark, nech sa dobre počúvame, my sme Rádio Melody.

0: Stredu popoludní z Rádia Melody, také jedno ospravedlnenie od Timbalanda a One Republic, co to bola totiž ich spoločná skladba Apologize. Ale za včerajšok v našej SMS-kovej hre sa netreba nejako ospravedlňovať, ono to dopadlo presne tak, ako sme si predstavovali.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
3: A včera to bolo bohaté. Vyhrávalo sa 7000 eur, skončilo na účte Ľuda z Nitry.
4: A je to, je to tam. 7000 eur!
5: Gratulíre!
0: Jasne, zaslúžený potlesk, však zaslúžil si aj tých 7000, však dvihol na čas ešte aj s tým správnym heslom.
3: Áno, a presne toto by ste mohli zopakovať dnes aj vy, čo vy na to. 7000 eur je v našom banku, môžu byť vaše, ak si pošlete SMS-ku s textom Melody na číslo 7779, no a budete v hre.
0: No a toto je vlastne ten prvý krok, ďalší je potom niekedy medzi 3. a 4. dvihnúť ten zvoniaci telefón do 10 sekúnd a ozvať sa do neho tak, ako sa vlastne ozvali všetci tí, ktorým sa tu u nás v poslednej dobe podarilo vyhrať, napríklad taká Monika.
6: Oplatí sa naladiť sa.
3: Alebo aj Števo.
7: Oplatí sa naladiť sa.
0: Alebo ďalší Števo.
8: Oplatí sa naladiť sa.
3: No, jednoducho, aj dnes chceme od vás do 10 sekúnd počuť heslo Oplatí sa naladiť sa, lebo len tak si môžete zarobiť 7000 eur.
0: Zvýhodnené balíčky 26 SMS-iek a všetky ďalšie informácie vieme, kde nájdeme, pravda?
3: Áno.
0: No, kde?
3: Oplatí sa naladiť sa.sk.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: No tak toto mala byť pôvodne, že vianočná pesnička, ale nakoniec ju Roxetiaci trochu prerobili, aby sa hodila do filmu Pretty Woman z rádia Melody, teda ich hit It Must Have Me Love. No a keď sme už teda pri tých Vianociach, sa stavím, že to tu bude rýchlejšie, ako by sa mohlo zdať, tak čo si tak ešte pred nimi privyrobiť dnešných 7000 eur?
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Je tu september, tak nový Hyundai Berber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
3: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate ešte extra zľavu 10%. Planeo.
4: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
5: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka zemiaky konzumné žlté 2 kg za euro 9 centov a mandarínky kilogram za euro 69 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.
6: Čas letí ako bláznivý, ja nechytím ho ani vy. Tak zbývá nám jen vzpomínání,

0: No ako tak pozerám, Bryan Adams bude mať taký nejaký najbližší koncert, ktorý by sme teoreticky mohli absolvovať niekde v takej ďalekej blízkosti 30. septembra v Nemecku, len aby sa vedelo, pred chvíľou z rádia Melody a jeho skladba Heaven. Máme 14. hodinu 43. minútu a spolu s Marekom vás chceme poinformovať o jednej veci, totiž neviem, či ste vedeli, že po celom Slovensku sú poradne, ktoré sú úplne bezplatné a využívať ich môžu aj samoživiteľky.
1: Nie je to nejaká novinka, ale vraj tieto bezplatné poradne nevyužívajú všetci, ktorí by mohli. No a náš správar Marek vie, že s čím všetkým teda vedia tieto poradne pomôcť.
2: Volá sa to poradňa komplexnej pomoci, takýchto je u nás 46, kde sú, môžeme v pohode zistiť aj na webe pkp.go.sk. To PKP je skratka pre poradňu komplexnej pomoci. A na takúto poradňu sa môžu obracať aj samoživiteľky a samoživitelia, a to aj v prípade neplatenia výživného zo strany toho druhého rodiča. Špeciálne o tomto hovoríme preto, lebo dnes na to upozornil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.
3: Inštitút pre výskum práce a rodiny v roku 2024 nám povedal to, že viac ako 60% samoživiteľiek a samoživiteľov si neuplatňuje náhradu. Výživné. Tie dôvody môžu byť rôzne, buď strach z partnera, alebo aj nevedomosť.
1: Marek, to náhradné výživné, to je nejaká špeciálna dávka?
2: No, je to štátna dávka, môže ju dostať rodič, keď ten ďalší rodič neplatí súdom určené výživné. Podľa ministra sú tieto poradne komplexnej pomoci pripravené poskytnúť rodičom bezplatnú odbornú pomoc, a to vrátane služieb právnika, psychológa, sociálneho pracovníka či ekonóma, a pomôžu tam aj s vybavovaním takého to náhradného výživného.
3: Chcem, keď sme už to minimálne výživné na dieťa takto zvýšili, vyzvať samoživiteľky a samorodičov, aby v prípade, ak rodič, ak ten druhý partner neplatí výživné na dieťa, aby využili tento inštitút náhradného výživného, ktorý poskytuje štát.
2: On tam hovoril o tom zvýšení toho výživného, tak áno, na dieťa od tohto roku je zvýšené zo 40 eur na 135 eur mesačne.
0: Dobre, tak ja by som to len ukončil tým, že ak ste doteraz nevedeli, že na Slovensku existujú poradne komplexnej pomoci, tak odteraz to viete, viete aj, že ich je 46. No a vďaka Marekovi sme sa dozvedeli, že sa dajú hľadať aj na stránke pkp.go.sk.

0: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
1: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
2: Áno, Karolínka.
1: Aj pozajtra?
0: Aj pozajtra.
3: Od 3. septembra. Slovenské mleté bravčové mäso 500 gramov za 2,19 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
5: Čo tak ísť na delfíny?
4: Do zoo?
5: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
5: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
4: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
6: Dni ETA štartujú. Obľúbený tyčový vysávač ETA Moneto teraz so zľavou 20%. Nakúpte a ušetríte takmer 30 eur. Nepremeškajte túto ponuku v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
7: Pripojte sa k inováciám od Tatra Banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra Banka.
8: Počasie.
9: Zajtra teploty poklesnú, už dnes v noci začne na západe a severe aj pršať, prichádza zmena počasia. Zdraví Mark Kramara, počúvate Rádio Melody. Maximálky zajtra vystúpia na 21 až 27 stupňov. Na západe, v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a Hornom Šariši 15 až 21 stupňov. Zajtra bude oblačno až zamračené, miestami aj dážď alebo prehánky. V severnej polovici Slovenska bude pršať na mnohých miestach. Ale popoludní sa od severozápadu postupne začne oblačnosť trhať a malo by ubúdať aj zrážok.
10: Potrebujete nové dvere? Vyštartujte za nákupmi do Mercury Market. Veľký výber dverí a tento dopravný servis vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
11: Najrýchlejší dopravný servis.
9: Pozdravujem všetky vodičky a vodičov. Nehodu máme v Bratislave na začiatku Dostojevského v smere Skaradžičovej aj za mostom Apollo v smere na Einsteinovu. V Topoľčanoch nehoda na Štumerovej pred železničným priecestím v smere od nemocnice a v Košiciach na Slaneckej pri Kauflande v smere von z mesta. Tvorí sa aj zdržanie. V kolóne sa zdržíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej a to asi 15 minút. Pracuje sa na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy. Rátajte tu so zdržaním a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny sa pracuje na križovatke do Lieskovca. Kolóny sa tvoria v oboch smeroch. Pozor si dajte na Bielej hore v smere do Trstína, kde je v neprehľadnej zákrute odstavený kamión. Za Závadou v smere do Ľuborečí pobehuje po ceste krava a za Klenovom v smere do Žipova rátajte pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami. Mobilné radary jazdia v Bardejove na krátkom rade, je to strieborná Kia a v Dlhom nad Cirochou a okolí sa pohybuje biela Octavia kombi. Ak viete viac, dajte nám vedieť aj prostredníctvom aplikácie Waze.
11: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
10: Cesta k novým dverám vedie do Mercury Market. Tento dopravný servis a výhodné nákupy s veľkým výberom dverí vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
11: Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
12: 15 hodiniek, pekný dníček želáme z Radienka Melody. Počúvaj, mňa z tých zdrobnení normálne ide niekedy šlahnuť, lebo napríklad dnes pani na pošte, že eurko nemáte, aha, alebo radšej zaplatíte kartičkou. Aha. Očenka sa mi prevrácali, ušenka boleli.
13: Ja som sa zľakla, že máš teplotu, Karol. Karolko, takto, vieš čo, ja mám niekedy pocit, že tie zdrobneniny, oni uvoľnia tú atmosféru a tak troška ťa inak naladia. Ale zase
12: ale chápem. Ale je to infantilné trošku, vieš, že keď čo to vezmeš, ja že v komunikácii dospelých ľudí.
13: No takto, mne hovoria často výkuška, vieš. Ale je pravda, keby ti niekto hovorí Karolček, Karolinko, Karolko. No.
12: Divne by som sa cítil, tak ti poviem. Ale ono je to aj nespravodlivé, lebo keď to vezmeš, že ja ti napríklad môžem povedať, že zdrobnení no kolegínka, ale ty ako mi povieš, hej?
13: Kolegínko?
12: Á, neexistuje. No nič, zdrobneniny používate, nepoužívate. Ak áno, tak prosím vás opatrne.

0: Rádia Melody Meky Žbírka, jeho poradci Sám, a ono to inak celkom dobre pasuje aj na ďalšieho hostia v našom cestovateľskom podcaste, ktorý sa aj so svojím psom vybral do Argentíny. No kopec situácií museli oni spolu vyriešiť.
1: Na kraj sveta s Rádiom Melody.
0: Boris Biba má psa, ktorý sa volá Ibo. No a super na tom celom je, že keď ide Boris na dovolenky, tak ho berie všade so sebou, tak naposledy boli takto v Argentíne, požičali si auto, precestovali ju hore-dole. Tak napríklad, že koľko takých defektov sa dá dostať počas jedného argentínskeho mesiaca?
2: Myslím, že toto číslo je neobmedzené a my sme mali to šťastie, že sme mali tie defekty len 3 za celý ten čas.
0: Tak v pohode.
2: Ale bohužiaľ musím povedať, že sa nahromadili aj nejaké iné technické problémy, či už uvoľnený nejaký palivový filter, alebo nefunkčné brzdy, čo teda není úplne príjemné. Takže tie auta v tomto teréne dostávajú celkom zabrať.
0: No a jednou z takých povinných zástavok je v Argentíne pohorie Serrania de Ornocal. No a predstavte si to ako taký obrovský kopec, v ktorom sa cik-cak strieda až 14 rôznych farieb a tie vlastne idú naprieč jednotlivými vrstvami.
2: To je v podstate veľký masív, ktorý, ťažko sa to opisuje, ale má navrstvené proste horniny v rôznych farbách. To znamená, že keď stojíte oproti tomu masívu, tak máte pocit, že sa pozeráte na takú kamennú dúhu, preženiem to, nemá to také farby, jak dúha, ale tá zemina má od takých tmavomodrých farieb po fialovú, tmavočervenú, a tie vrstvy sú v takých oblúkovitých tvároch. Treba si možno si dať do Google, že Ornocal, a je to veľmi komerčne navštevované miesto. Je pravda, že takých je tam viacej, ale to také asi je najznámejšie.
0: No a tu by som to stopol, lebo viac si už môžete vypočuť v najnovšej časti nášho cestovateľského podcastu, do ktorého prišiel tento raz nie len Boris Biba, ale aj ten jeho cestovateľský štvornohý parťák pes Ibo.
1: Podcast Na kraj sveta nájdete v aplikácii Reo alebo na radiomelody.sk.

0: To je taká celkom príjemná klasika, prespievaná Helenou Vondráčkovou z rádia Melody, teda takto 15:30 aj Proč mne nikto nemá rád, ale za to trošičku iné otázky padali tu u nás dnes ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
4: Začnite nový deň s nami.
5: Ja mám takto mestskú vežu v Trnave, takmer denne chodím okolo, ale ešte som sa tam ani raz nedostala.
6: My tam chodíme inak každý rok vždy na jarmok, celá rodina. Treba ísť?
5: My sme tam chceli ísť, ináč zhodou okolností tiež teraz cez jarmok, ale nakoniec sme sa tam aj tak nedostali.
6: Čo bolo dôvodom?
5: Zostali sme stať pri nejakom stánku s burčiakom. Seniorov v Plzni čaká zaujímavá aktivita a ja mám hneď Plzeň spojenú s pivom, áno, samozrejme.
6: Tak, aj keď to nesúvisí s pivom, mohla by si tam ísť medzi seniorov.
5: Ale to určite. Staršia Anička doma hovorila teraz nejakú príhodu zo školy a povedala, no a potom prišla tá, čo vie čítať, alebo že matematiku mi pomohol nájsť taký ten, čo robí každému zle.
6: Mm-hmm. Tak neviem, teraz by sme to mohli my tak urobiť, že z rádia Melody pozdravujú.
5: Ten, čo si všetko pamätá.
6: A tá, ktorá by sa v čapovanom pive mohla kúpať.
5: Áno.
3: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9. Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
7: Presvedčí vás o tom maslo Rajo za euro 49 od 2 kusov a čaj Tékané za 87 centov s kupónom v Billa bonus aplikácii.
3: Billa. V kvalite sa vyznáme.
8: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
9: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky ide na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som žitý.
10: Nevidiaci a slabozraky vidia vašu pomoc. Prispejte Bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
11: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz Carfiol, kus len za euro 29, kuracie rezne, kilo len za 4,89 a zemiaky, kilo len za 53 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Takto znejú staré

0: Opačná logika.
1: No počúvaj. Bolo to úplne, že vieš, o aký chlap sa hovorí?
0: A viem, ten povedný v strede.
1: Ale stihol si to!
2: Ja som krčí, lebo ja si myslím, že to nestihol.
1: Stihol to. Ozval sa skôr ako gong.
0: Jasné, stihol, ja mám to odratané.
1: Ty to máš odratané. Ale... Keby si to mal odratané, tak nečakáš na poslednú možnú stotinu sekundy, ty.
0: Áno, mám hlboké vrecka mám.
2: A čo sa teraz bude diať s mojím krčom? Však nemôžem takto ísť domov.
1: Môžem ti aj streliť jedno?
0: Áno, na prebratie.
1: Na prebratie. Inak teda živé vysielanie, oplatí sa na Ladica, v krči.
0: Ahoj, čaute.
1: Andrej Vičan, bez krča, Miša Vrábová. Ty si kto?
0: Ja som Richard.
3: Odkiaľ si Riško?
0: Ja som z východného Slovenska.
1: Tak to všeobecne chápeme.
3: Dobre.
0: Áno.
1: No a teda čo, iba hlboké vrecká, alebo si ešte maturoval, že koľko hodín do ti volá, prečo, čo máš povedať?
0: Hlboké vrecká kvôli telefónu a hlboké vrecká je kvôli situácii finančnej.
1: Čiže sa ti naozaj hodia tie peniažky teraz?
3: Šušťáky prídu teraz.
0: Jasné, už mi volajú, že káva zadarmo.
2: Áno, keby len káva. Celý kávostroj musíš kúpiť.
1: A čo nám teda akože takto horí podriťov, ako sa hovorí? Čo treba kupovať? Čo treba platiť?
0: Platiť? Bežné veci.
3: Počiť, čo som si od mafie.
0: Človek zmení zamestnanie a potom to takto funguje, že dobieha nejaké finančné veci.
3: Si bol bez roboty
0: mesiac. Ale stále mám pocit, že volá nejaký imitátor.
1: Zaimituj niekoho, Andrej.
3: Volá ti umelá inteligencia.
0: Ahoj. Ježiš, to je milé. Ani neviem, koľko dneska máme v tomto banku.
1: To fakt? Za to, že takto nepoctivo sleduješ našu hru, pošleme ti tých 700, dobre? Ale nie, 7 000 eur je tvojí. 7 000.

0: Počas, za to, že takto nepoctivo sleduješ našu hru, pošleme ti tých 700, dobre? Ale nie, 7000 eur je tvojich.
1: 7000.
0: Pomôže ti to.
1: Super.
0: Pomôže ti to.
2: Ale chvíľočku myslel, že možno, že vyhráva aj 21, vieš.
1: Aj 40.
2: Koľko? Koľko
0: 150 si nechcel?
2: Koľko si myslel, že si vyhral pred tým, ako sme ti povedali, koľko si vyhral?
1: Nie, som tam nedúfal nejakých 14, 21, niečo, 3-násobné, 15.
0: Tak sa budeš musieť trošku uskromniť v úvodzovkách, ale Ríško, vieš, čo by za 7000 ostatní dali? Napríklad túto pán pazvukár, ktorému sa pokazilo auto. Každopádne gratulujeme na budúce, prosím ťa, ak budeš mať opäť to šťastie, neváhaj, lebo ešte o 10 sekundy neskôr a už by si to nestihol.
2: A zase, keď 10 krát vyhráš, bude to 70 000 eur.
1: Aby ti pán Božko Zuzu rozprával. A týmto už som predýchal. Chcem pozdraviť jednu vážnu kaviareň Košice, volá sa Krivší kafé. A tam sú všetci vaši nadšenci a držím vám palce.
0: Tak ich srdečne pozdravujeme. Tebe posielame 7000, maj sa krásne, čau.
2: Ahoj, pápa.
1: A kam ich poslete?
0: Ale však to, potom sa dohodneme, čo riešiš teraz.
2: Niekam na
1: to poslete. My ti ešte zavoláme. Nie, mojej manželke.
2: Neposielame.
0: Čau, Ríšo, pozdravujem.
2: Niekam na východ posielame.
1: Ďakujem, čaute.
2: 7000, ahoj.
0: Čo teda znamená, že aj zajtra po 15. si zahráme o...
2: 7000!
3: Platí sa naladiť sa.
4: A premeniť svoj deň na bohatší.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: ukázať, ni sú tu. Pripravil som pre teba zľavy na všetko, čo máš rada. Ušetri so zľavovými kódmi na kozmetiku, parfumy, ale aj fény či epilátory. Dopraj si niečo pre seba ešte dnes a ráno to máš v Alza boxe. Alza.sk.
1: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
2: A toto?
3: Áno.
2: A toto?
3: Áno.
2: A tieto?
3: Áno.
4: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
5: Predpoveď počasia vám prináša Magic Magnesium od New Nordic. Organické magnézium pre energiu a pohodu v každom počasí.
6: Počasie. Od severozápadu k nám mierí studený front, áno, už aj v tejto chvíli, ale prejaví sa to až v noci. Od západu budú pribúdať oblaky a pribudne aj dážď. Zajtra potom budeme mať oblačno až zamračené. Miestami z toho aj zaprší, hlavne teda v severnej polovici Slovenska. Ale popoludne postupne od severozápadu upokojovanie zrážok a zajtra popoludne by mala aj ubúdať oblačnosť. Teploty zajtra vystúpia na 21 až 27 stupňov. Menej to bude zajtra na západe, v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a Hornom Šariši. Tuto bude 15 až 21 stupňov. Vietor bude zajtra popoludní postupne slabnúť.
5: Predpoveď počasia vám prinieslo Magic Magnesium. Organické magnézium pre energiu a pohodu. New Nordic. Zdravie z prírody.
7: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Povedzme si aj o tom, čo sa deje v doprave. Zdraví Marek Kramara. Nehoda sa stala v Bratislave na križovatke Bojnickej a Starej Vajnorskej v smere na Galvanyho. V Nitre na križovatke Golianova Kmeťová sa zrazil autobus s osobným autom. V Nitre nehoda aj na križovatke Dlhá a Výstavná. Pred Hornou Porubou v smere z Ilavy sa zrazilo osobné auto s motorkárom. Úsek hlásite ako neprejazdný. A v Košiciach nehoda na Ázijskej triede v smere k metru. Kolóny sú na viazde do Ružomberka z Hubovej. Zdržíte sa v nich asi 15 minút. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, rátajte so zdržaním. V Hlohovci na Hviezdoslavovej obojsmerné práce, zdržíte sa minimálne hodinu, odporúčate to obísť cez Piešťany. A pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca prebiehajú práce, kvôli ktorým sa tam treba počítať, že sa zdržíte v kolónach, a to v oboch smeroch. Opatrne za Rokycanmi v smere do Margeciana, rátajte tu pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami. Mobilný radar medzi Trenčínom a Piešťanmi. Na D1 jazdí modré BMW kombi. Ak viete o niečom, čo ste práve nepočuli, dajte vedieť na naše bezplatné číslo.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
3: Peknú stredu z Rádia Melody želáme takto o 16. hodine.
8: Čo sa to s tebou deje, moje?
3: Čo robotické máte doma? Toto ma zaujíma takto po 16.
8: Na toto ty narážaš. No dobre, tak skúsim ja. Napríklad mám robotický vysávač, ktorý sa volá Matilda, ale najväčšiu radosť mi v mojom byte robí taký inteligentný systém na ovládanie domácnosti. On ovláda, ja neviem, svetla, reproduktor, ktorý a tak ďalej. Najväčší fór na tom je, že tam sa dá nastaviť vlastne reč, ktorou sa to má s tebou rozprávať. A ja som si to nastavil na angličtinu s indickým prízvukom. Oh. To je super!
3: Skús to napodobniť.
8: Poviem mu, že turn off the light. Áno. Hej, že vypni všetky svetla. OK, I'm turning off the light. Perfektné to, ja to úplne milujem.
3: Geniálne, Marek, ty máš niečo robotické doma.
6: My máme tiež robotický vysávač, ale my ho voláme Somar, lebo ten okolo inteligencie veľmi nešiel. Hey, to všetkého naráža, všetkomu treba dať z cesty.
3: Ja nemám Somára, ja mám Fénix, ale aj to kuchynský mixer, ktorý je veľmi, veľmi šikovný, tak pozdravujem, lebo určite počúva.
8: A prečo túto o robotike sa rozprávame práve teraz?
3: No, lebo z nového robotického pomocníka sa aktuálne tešia v jednej nemocnici, ale Marek vie viac.
6: Áno, tá nemocnica sa nachádza vo Zvolenie. Čo tam takýto vynález spôsobí, v čom to možno niečo dobre prinesie. To si všetko vysvetlíme v bloku, ktorý nás čaká v tejto hodinke.
8: Už o chvíľočku u nás v Rádiu Melody.

0: Rádia Melody aj naši gladiátori, keď sa láska podarí, tak to o 16. hodine a 16. minúte. A keď sa podarí to, čo vo zvolenie sa podarilo, tak tlieskame.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
0: Tlieskame, lebo ďalšia nemocnica na Slovensku spúšťa robotické operácie a je ňou práve tá vo Zvolene.
2: Ako vôbec prvá regionálna nemocnica na Slovensku bude mať jednu z týchto moderných technológií, tak čo tam teda s tým vlastne budú operovať, Marek?
3: A vo Zvolene budú robotickým operačným systémom, budú ho využívať a operovať ním najmä pri operáciách hrubého čreva a konečníka, pri vybraných gynekologických operáciách. Ale aby som skôr mal hovoriť, že nie, že budú využívať, ale už využívajú, lebo v týchto dňoch od polovice septembra už mali nabehnúť na tento nový systém operácií.
0: Mm-hmm. Teda systém operácií s pomocou robotov, v čom je to vlastne také, že wow?
3: Technológia eliminuje prirodzené trasenie rúk lekára, tým sa zvyšuje presnosť a bezpečnosť operácie. Robotický systém potom poskytuje chirurgovi 3D obraz a umožňuje mu robiť mimoriadne jemné pohyby s vysokou presnosťou. Nemocnica vo Zvolene tiež hovorí, že výkon je šetrnejší, sú pri ňom menšie straty krvi, znižuje sa aj riziko komplikácií a návrat pacienta do bežného života je podľa nemocnice potom rýchlejší.
2: Mm-hmm. Super to znie, ale taká otázka, že vlastne tí lekári vedia teda automaticky pracovať aj s takýmito zariadeniami?
3: No, musia sa to naučiť, to je pravda. Nemocnica zdravotníkov poslala na školenie do zahraničia, konkrétne do Turecka. Zatiaľ zaškolili dva chirurgické týmy a jeden gynekologický tým, ale nevylučujú, že neskôr zaučí aj ďalších ľudí, aby sa mohli robiť robotické operácie aj na príklad na urológii. Počas prvého roka nemocnica predpokladá približne 100 až 150 robotických operácií. Neskôr by to mali byť už stovky ročne.
0: Mm-hmm. Wow. A ja predpokladám, že nielen ja, ale aj naši poslucháči si v tejto chvíli predstavili, ako to asi celé môže vyzerať. Tak Marek, ako to vyzerá, keď sa operuje s pomocou robotického systému?
3: Ten systém, ktorý majú vo Zvolene, má 4 robotické ramená, lekár to ovláda zo samostatného riadiaceho pultu. Na prvý pohľad, keby sme sa na to pozreli, tak to môže pripomínať videohru alebo nejaké riadenie dronov. Chirurg má hlavu vloženú do špeciálneho priezoru s 3D zobrazením s vysokým rozlíšením, vidí vnútro tela pacienta a to s obrovským zväčšením.
2: Wow. Neuveriteľné. Ono to naozaj znie, keď to takto popisuješ, ako nejaká videohra fascinujúca. Videohra so životom. Perfektné. Tak, aby sme teda to uviedli ešte nejakým spôsobom do úspešného konca, tak si len povieme, že ďalšia nemocnica na Slovensku spustila robotické operácie a je ňou práve nemocnica vo Zvolene.
1: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody. Žijeme s vami.

0: Áno, áno, z Rádia Melody Roxette s ich hitom Joyride, teda s hitom, v ktorom, ako sme pred chvíľou počuli, sa aj takto pískalo. A svojho času sa Roxetteáci priznali, že to pískanie bolo zase inšpirované iným pesničkovým pískaním, týmto. Always look on the light side of life. Akokoľvek to môže znieť neuveriteľne, práve legendárny Monty Pythons inšpirovali švédskych Roxette. No kto vie, že kto a k čomu vlastne inšpiruje v hudbe nášho ďalšieho nedeľného hostia? Tento raz ním totiž bude Tomáš Bezdeda.
1: Sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
2: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
1: A keď si hladný, čo robíš? Opúšťava si nechty, alebo čo robíš?
2: Nie, nie, vytrávam si vlasy.
1: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
3: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
1: Nahral ťa, alebo...
3: To je Melodia.
1: Stretneme sa každú nedeľu o 11. v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
4: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
5: Chcete nahliadnúť do zákulisia vysielania, byť informovaný a súťažiť o super ceny? Sledujte Facebook a Instagram Rádia Melody a nič vám neujde.
6: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA Auto.sk.
7: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
8: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
9: Áno, Karolínka.
8: Aj pozajtra?
7: Aj pozajtra.
10: Od 3. septembra. Slovenské mleté bravčové mäso 500 gramov za 2,19 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
11: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Rádia Melody, takto o 16:44. Aj niekto, koho by ste možno, že skrz túto pieseň nepovedali, ale je to tak, takto znie Obávaný. Ale na ďalšej strane aj konštruktívny porodca Superstar. Pali Habera s kapelou Tým a ich pieseň pre nesmelých, ktorú odvážne naspieval.
1: No a ostaňme ešte mi pri tej odvahe, lebo však obdivujeme tú divu, ktorá vlastne len pred pár dňami oslávila svoju 70-ku. Čo chvíľa ju uvidíme aj na jej turné. Áno, na Mariku Gombitovú tým narážame. S ktorou sme sa vlastne pred pár mi aj spojili a ktorá prezradila, že ako to vyzerá s tou jej prípravou na koncerty. Kde budú koncerty?
0: V Prešove, Bratislave, Prahe a teda vlastne je už Marika Gombitová na ne pripravená?
2: Teraz máme skúšky s kapelou, ale pripravená sa snažím byť, musím byť pripravená, lebo chcem. Ja by som chcela k týmto koncertom povedať iba, že fanúšikovia sú pre mňa fakt všetko, veľmi sa na to teším, dávam im veľa lásky, čo mne oni posielajú. Ja im to snažím sa splatiť takto.
0: No a my predpokladáme, že na jej turné odznie aj skladba z 82. od jej dvorného textára Kamila Peteraja. Takže z Rádia Melody v tejto chvíli pre vás aj žena, ktorú uvidíme na jej koncertnom turné čoskoro. Marika Gombitová a jej slnečný kalendár. Tak si vychutnávajme aj tie posledné slnečné lúče, lebo vraj sa má ochladzovať.

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
3: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
5: Čo tak ísť na delfíny?
4: Do zoo?
5: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
5: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
4: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
6: Hustý Milko grécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý Milko grécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
7: Predpoveď počasia vám prináša Magic Magnesium od New Nordic. Organické magnézium pre energiu a pohodu v každom počasí.
8: Počasie. Studený front prinesie v nočných hodinách dážď na severe a západe. Zajtra sa vďaka tomu ochladí. Na juhu však teploty ešte budú zajtra dosť podobné tým dnešným. Zdraví Marek Kramara. Zajtra bude oblačno až zamračené, hlavne do poludnia bude miestami pršať, môžu to však byť aj iba prehánky. S dažďom treba počítať najmä v severnej polovici Slovenska. Popoludní už ale od severozápadu začnú zrážky aj oblačnosť pomaly ustupovať. Najvyššie teploty zajtra dosiahnu 21 až 27 stupňov. Na západe v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a na Hornom Šariši, však budeme mať už iba 15 až 21 stupňov.
7: Predpoveď počasia vám prinieslo Magic Magnesium. Organické magnézium pre energiu a pohodu. New Nordic. Zdravie z prírody.
9: Najrýchlejší dopravný servis.
8: Pozdravujeme všetky vodičky a vodičov. Nehodu dokumentujú v Nitre na križovatke Dlhej a Výstavnej, na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľupče, tu rátajte s rozsiahlými kolónami, a v Košiciach nehoda na Južnom nábreží pred čerpačkou Shell v smere z Prešovskej. Kolóny máme na výjazde do Ružomberka z Hubovej, zdržíte sa v nich asi 15 minút. Cestári sú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, rátajte so zdržaním. V Hlohovci na Hviezdoslavovej sa pracuje obojsmerne, zdržíte sa minimálne hodinu, odporúčate to obísť cez Piešťany. A pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny sú cestári na križovatke do Lieskovca, rátajte s kolónami v oboch smeroch. Pozor, na R1 pred Vlčkovcami v smere z Trnavy sa pri ceste pohybujú srnky, v Šali na Nitrianskej v smere do centra je odstavený kamión, zdržíte sa preto asi 20 minút v oboch smeroch, a za Margecanmi v smere do Košíc rátajte pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami. Ak viete viac, dajte nám vedieť aj prostredníctvom aplikácie Waze.
9: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
10: U nás v práci to nielen po 17, ale celý deň rozvonieva hroznom. Ďakujeme teda všetkým našim darcom. A pritom sme narazili na takú dilemu, že hrozno s kvostkou alebo bez. Lebo ja s kvostkou, celé aj so šupkou, komplet, mám toho viac.
11: Akože nemáme sa o čom baviť, a toto znovu potvrdzuje to, že my sme úplne odlišné bytosti. Jednoznačne bez kvostky, nech je ešte optimálne vychladené. Toto je hrozno.
10: Marek, na ktorú stranu sa prosím ťa prikloníš?
11: Áno.
12: Nie som taký náročný spotrebiteľ. Zjem aj s kôstkou, aj so šupkou. Uh-huh. Aj keď je pravda, že keď je to bobuľové veľké hrozno, no, ktoré má obrovské kôstky, tak tam nerad sa púšťam do toho hryzenia, lebo má to takú trpkú pachuť na jazyku.
10: Marek si nechce ani teba, ani mňa.
11: Dobre na to ide, kam dobre lavíruje niekde medzi týmito dvomi brehmi.
10: Ale vy takto lavírovať nemôžete v dnešnom duele. Vy musíte povedať jednoznačnú odpoveď, nie Karol?
11: Tak. A k tej vašej odpovedi potenciálnej sa dostaneme o chvíľočku v dnešnom dueli. Prihlasuje sa doň cez radiomelody.sk a vyhrať si budete môcť tento raz, no, termosku, dajme tomu.

0: jasne, však všetci sme tie C-čka zbierali, zbieral ich aj Michal David a takto do kroku mu hrali kroky Františka Janečka z Rádia Melody o 17:15. No a môže sa aj s tým pádom aj na dnešný duel, však na linke už čakajú Zuzka, ale aj Miro.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
0: Zuzka sa ozvala z auta, ktoré šoferuje, kvôli nám ho teda odstavila. A Miro, tebe sme sa dovolali kam?
2: Od Bardejova.
0: Dobre, tak pozdravujeme. A vieme však, ako to prebieha v našom dueli, že ten z vás, ktorý či už teda bude bližšie k tej správnej odpovedi, alebo ju trafí úplne, že presne, tak vyhrá dnes, dajme tomu... Termoska Rádia Melody, tu dáme do pliacu. Môže byť?
3: Super.
0: Dobre, radosť na oboch stranách.
4: Naša dnešná otázka súvisí s tým, čo u nás dnes v práci je veľmi in, hrozno. Lebo z každej strany sa tu na nás valia kadejaké tie strapce hrozná. Tak sme si povedali, že na hrozno sa opýtame aj vás. Ste milovníci hrozná, Zuzi?
3: Aj áno.
0: Miro, kedy si mal naposledy také, že ale fakt, že dobre, hrozno.
2: No, týždeň dozadu.
0: OK, môže byť. Dobre, a zrátal si aj, že koľko bolo tých bobuliek na jednom strapci hrozna? Lebo tá naša otázka v dnešnom dueli je, že koľko má v priemere bobuliek hrozna ten strapec?
4: No. Jeden strapec. Predstav
0: Mirko,
4: si ho.
0: Skús.
4: A spočítaj tie bobuľky. Povedz nám, že koľko si myslíš.
2: 65.
0: 65. Dobre, hovorí Miro.
4: Zuzi?
3: Okolo 50.
0: Okolo 50. Okolo 50. To je také, že je? Okolo Prievidze. Povedz presné 50. číslo.
4: 50. Mm-hmm. Takže dobre. 65 versus 50.
0: No, tak si, Zuzka, predstav, že Termosku Rádia Melody pošleme tentoraz Mirovi. Strapec hrozná má v priemere 70 bobuľ. Čiže Miro, ty si sa sekol len o neuveriteľných 5. Dobrý si. Akože fakt klobúk dole.
4: Áno, vidno, že hrozno ti je veľmi blízke, Mirko. Blahoželáme teda.
0: Tak sa majte obidvaja krásne. Peknú stredu ešte.
4: Ahojte.
0: Čaute, ahojte.
1: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na Rádio Melody.

0: Toto je na to najlepšie, to dubi-dubi-du. No, z rádia Melody legendárny Frankie Boy so svojím Strangers in the Night. No a vy ako? Telefóny na zajtra pripravené? Ak áno, tak potom my sme tiež pripravení na tých zajtrajších 7000 eur.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Clubcard, kačica, kilo len za 2,79, Tesco múka, kilo len za 42 centov, a cottage cheese 200 gramov len za 79 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
7: Hráme vaše naj...

0: toto je veľmi pekná balada, ktorú si vlastne od Harryho Nilsena požičalo svojho času množstvo rôznych spevákov, skupine speváčok. No, Without You z Rádia Melody, teda bez teba. A bez Richarda, odvážim si tvrdiť, že by to dnes nebolo ono, no bez neho by sme sa až tak veľmi netešili.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Richard z východu totiž dnes síce na poslednú chvíľu, ale vyhral, stihol to.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: No počúvaj, bolo to úplne, že vieš, o aký chlap sa hovorí.
3: A viem, ten
4: ale stihol si to!
0: Tak, stihol to, no len vlastne nevedel, že koľko vyhral.
3: Som tam nedúfal nejakých 14, 20, 1, niečo, trojnásobné, 15.
4: Tak sa budeš musieť trošku uskromniť v úvodzovkách, ale Ríško, vieš, čo by za 7000 ostatní dali?
0: Jasne, však čo by za to ostatní dali? No, Richard ich teda má a už len visí vo vzduchu otázka, že na čo ich vlastne použije.
3: Prerábame v byte, takže tam pôjdu peniažky. Keď sa to trošku ukľudne, že aj v tej novej robote sa etablujem, tak ešte som chcel nejakú takú malú taký výlet, nemusí byť
0: more.
3: Niekde, takde na dovolenku.
0: Takže Richard dnes získal 7000 eur, no a ak chcete byť ako Richard, tak tiež posielajte SMS-ku v tvare Melody na číslo 7779 a možno sa zajtra z takej istej sumy, teda 7000 eur, budete obdobne tešiť aj vy. No a pochopiteľne, že stále platí to aktuálne heslo oplatí sa naladiť sa, ktoré chceme počuť do 10 sekúnd.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Neo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate ešte extra zľavu 10%. Planeo.
1: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
2: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som žitý.
3: Nevidiaci a slabozraky vidia vašu pomoc. Prispejte bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
4: Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
5: Alza dni sú tu. Pripravil som pre teba zľavy na všetko, čo máš rada. Ušetri so zľavovými kódmi na kozmetiku, parfumy, ale aj fény či epilátory. Dopraj si niečo pre seba ešte dnes a ráno to máš v Alza boxe. Alza.sk.
6: Predpoveď počasia vám prináša Magic Magnesium od New Nordic. Organické magnézium pre energiu a pohodu v každom počasí.
7: Počasie.
8: Zajtra teploty poklesnú, už dnes v noci začne na západe a severa aj pršať, prichádza zmena počasia. Je 17.58, zdraví Marek Kramara. Maximálky zajtra vystúpia na 21 až 27 stupňov. Na západe v Žilinskom kraji na Hornom Spiši a Hornom Šariši 15 až 21 stupňov. Zajtra bude oblačno až zamračené, miestami aj dážď alebo prehánky. V severnej polovici Slovenska bude pršať na mnohých miestach, ale popoludní sa od severozápadu postupne začne oblačnosť trhať a malo by ubúdať aj zrážok.
6: Predpoveď počasia vám prinieslo Magic Magnesium. Organické magnézium pre energiu a pohodu. New Nordic. Zdravie z prírody.
7: Najrýchlejší dopravný servis.
8: Poďme aj na cesty, začíname nehodami. V Bratislave na obchvate pri Darexe v smere na Gagarinovú sa zrazili dve osobné autá, rátajte s rozsiahlymi kolónami. V Trenčíne nehoda na konci ulice Martina Rázusa v smere na Hasičsku a v Nitre na Cabajskej pri Cintoríne v smere von z mesta. Pred Hornou Porubou v smere z Ilavy sa zrazilo osobné auto s motorkárom, úsek hlásite ako neprejazdný. A v Košiciach na križovatke Mojzesovej a Dominikánskeho námestia v smere na Hviezdoslavovú tiež nehoda. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj Kysuckého Lieskovca, zdržíte sa asi 20 minút. Cestári sú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, rátajte tu preto so zdržaním. Teraz upozornenia, všali na Nitrianskej v smere do centra je odstavený kamión, zdržíte sa asi 20 minút v oboch smeroch a v Rudine nefungujú na železničnom priecestí svetelná signalizácia, rátajte preto so zdržaním v oboch smeroch. Radar meria na D1 za Sencom v smere do Bratislavy a na D1 pri odpočívadle Kostol v smere do Trenčína. Ešte zhruba hodinka, počujeme sa spolu s dopravnými informáciami opäť, to vtedy šťastnú cestu.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. České a slovenské hviezdy. Robinson bylo mé meno a kapsy tak prázdne. Vaše obľúbené pesničky. Skúšky z lásky sú bez dámov. Skúšky z lásky o nezdámov. Československé hity vášho života. Ja.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Ja mám takto mestskú vežu v Trnave, takmer denne chodím okolo, ale ešte som sa tam ani raz nedostala.
2: My tam chodíme inak každý rok vždy na jarmok, celá rodina. Treba ísť?
1: My sme tam chceli ísť, ináč zhodou okolností tiež teraz cez jarmok, ale nakoniec sme sa tam aj tak nedostali.
2: Čo bolo dôvodom?
1: Zostali sme stať pri nejakom stánku s burčiakom. Seniorov v Plzni čaká zaujímavá aktivita a ja mám hneď Plzeň spojenú s pivom, samozrejme.
2: Tak, aj keď to nesúvisí s pivom, mohla by si tam ísť medzi seniorov.
1: Ale to určite. Staršia Anička doma hovorila teraz nejakú príhodu zo školy a povedala, no a potom prišla tá, čo vie čítať, alebo že matematiku mi pomohol nájsť taký ten, čo robí každému zle.
2: Mm-hmm. Tak neviem, teraz by sme to mohli my tak urobiť, že z Rádia Melody pozdravujú.
1: Ten, čo si všetko pamätá.
2: A tá, ktorá by sa v čapovanom pive mohla kúpať.
1: Áno.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka zemiaky konzumné, žlté, 2 kg za euro 9 centov a mandarínky kilogram za euro 69 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: A toto?
5: Áno.
4: A toto?
5: Áno.
4: A tieto?
5: Áno. V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
6: Ennio Morricone. Veľkolepý koncert pod taktovkou Andrea Morriconeho naživo. Jediný originálny koncert, veľké filmové projekcie a svetoví solisti. 10. novembra v Typos Arena Bratislava.
7: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
8: Čo tak ísť na delfíny?
7: Do zoo?
8: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 km?
8: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
7: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.

Spievajte si každý deň. Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

0: jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
1: Baťo, ideme na nákup.
2: Ideme na super výhodný nákup.
0: Teraz pribináček 3 druhy len za 69 centov, instantná káva Nescafé za 5,99 a slovenské oblátky kávenky 5 kusov v balení za super výhodnú cenu 2,45. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 23. septembra.
3: Super výhodné.
0: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: A toto?
5: Áno.
4: A toto?
5: Áno.
4: A tieto?
5: Áno.
6: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.

Spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.

0: Spievajte si každý deň.
1: Opriš sa o mňa, bude ti dobré.
0: Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť.
2: Ten príbeh z nás.
0: Československé hity vášho života.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

sme každý na inej strane rieky a pritom máme smolu.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty alebo čo robíš?
1: Nie, vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: Ja vám rekuš, však to je Melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.

0: Dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Ja mám takto mestskú vežu v Trnave, takmer denne chodím okolo, ale ešte som sa tam ani raz nedostala.
3: My tam chodíme inak každý rok vždy na jarmok, celá rodina. Treba ísť?
2: My sme tam chceli ísť, ináč zhodou okolností tiež teraz cez jarmok, ale nakoniec sme sa tam aj tak nedostali.
3: Čo bolo dôvodom?
2: Zostali sme stať pri nejakom stánku s burčiakom. Seniorov v Plzni čaká zaujímavá aktivita a ja mám hneď Plzeň spojenú s pivom, samozrejme.
3: Tak, keď to nesúvisí s pivom, mohla by si tam ísť medzi seniorov.
2: Ale to určite. Staršia Anička doma hovorila teraz nejakú príhodu zo školy a povedala, no a potom prišla tá, čo vie čítať, alebo že matematiku mi pomohol nájsť taký ten, čo robí každému zle.
3: Mm-hmm. Tak neviem, teraz by sme to mohli my tak urobiť, že z Rádia Melódie pozdravujú.
2: Ten, čo si všetko pamätá.
3: A tá, ktorá by sa v čapovanom pive mohla kúpať.
2: Áno.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od

jenom zapadá dážď, iba ja tu bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená, viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil, múdra, nežná, prosto moja žena. Ľúbim ťa tak veľmi, ako ľúbiť vie. Ty si šťastie moje.

ty spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné, aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem a ľudia.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

Я в ней, а ты ведла меня. Солза в ней спит.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu. Nahý až na kožuch.

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.